0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Želim vam Podravski radio.
2: Minute za svijet oko nas.
5: 6:31. Ako imate mačku i ona često spava kraj vaših nogu, jeste li se ikad zapitali zašto je to tako? Jedna ljubiteljica životinja otkrila je što se krije iza ove navike. Naime, vlasnici mačaka prvo što vide kad otvore oči najčešće je upravo njihova mačka, koja je sklupčena pored nogu u krevetu najčešće. Iako se dijelom nalaze na tom mjestu zbog topline i udobnosti, jedna ljubiteljica životinja na svom je TikTok profilu podijelila razlog zašto mačke doista leže pored vaših nogu. Video objavljen na profilu cats.sai tvrdi da mačke često biraju spavati u ovom položaju jer tako čuvaju vlasnika od potencijalnih opasnosti. Na ovaj način imaju pregled nad cijelom prostorijom, a istovremeno se nalaze u vašoj blizini. Video je brzo postao viralan, a drugi vlasnici mačaka u komentarima su podijelili i svoja iskustva. A ova stručnjakinja je rekla da spavanjem kod vaših nogu mačka zapravo bira položaj koji joj pruža sigurnost i mogućnost zaštite. Tako može vidjeti vrata, osluškivati zvukove i istovremeno biti blizu vas. To je zapravo način da vaša mačka kaže pazim na tebe dok spavaš. A osim što vas čuvaju, spavanjem pored vaših nogu daju vam do znanja da se i one osjećaju sigurno i voljeno. Položaj u kojem mačka spava govori i o tome koliko se osjeća sigurno, jer su mačke prirodno najranjivije tijekom sna. Ako biraju spavati pored vas, posebno kod vaših nogu, znači da se osjećaju potpuno sigurno u vašoj blizini. Iako i toplina igra ulogu u izboru ove savršene lokacije, veliku ulogu igra i činjenica da mogu nadgledati prostoriju u svakom trenutku. Vi niste samo njezin vlasnik, već njezina sigurna luka i osoba koju žele zaštititi. A evo, s obzirom da je ovo doba, rekli bi i ovo doba godine pravo vrijeme mačijeg baby booma nekakvog i puno evo na društvenim mrežama koliko vidimo dijele se mačići i za udomljavanje. Ako još nemate jednu mica macu, onda evo ovih dana svakako udomite jednu i nađite si prijatelja najboljega koji će vas čuvati, maziti i paziti. Naravno, dok joj se prohtije, znate kakve su mačke. Volimo ih svakako. 6:33, dobro jutro.
6: Svijetu Boži kriotaje i srame je reći na penđerku

0: minute za svijet oko nas.
1: Stiže nam novi udar što se tiče financija od 1. lipnja, evo za svega nekoliko dana, kakav se u Hrvatskoj kažu ne pamti. Nadamo se da vam neće trebati, ali ako hoće, te ćete pristojbe sada platiti 115% više prosječno. Radi se o sudskim pristojbama. Vlada je donijela odluku o drastičnom povećanju sudskih pristojbi, pravdajući to usklađivanjem s cijenama u regiji i činjenicom da se iznosi nisu mijenjali puna 3 desetljeća. Dok ministarstvo tvrdi da pristup pravdi nije ugrožen, građane i tvrtke čekaju dvostruko veći troškovi. Dakle, od 1. lipnja svi građani i poduzetnici koji traže pravdu na hrvatskim sudovima suočit će se s financijskim udarom kakav se ne pamti u posljednjih 30 godina. Vlada je eto donijela odluku da se sudske pristojbe povećavaju za prosječno čak 115%. Ova sveobuhvatna promjena utjecat će na gotovo sve vrste sudskih postupaka, donoseći povećanja koja se ovisno o tarifi kreću od 13,04 do vrtoglavih 151,26%. Odluka predstavlja jednu od najznačajnijih reformi u sustavu naplate pravosudnih usluga, a kao glavno obrazloženje iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije navodi se upravo ta nužnost usklađivanja cijena koje su godinama stagnirale. Za tisuće građana koji vode parnice ili tek planiraju pokrenuti spor, ovo znači da će morati pripremiti znatno veće iznose samo da bi postupak pokrenuli. Kako bi se evo dočarala magnituda poskupljenja, dovoljno je pogledati nekoliko ključnih primjera koji ilustriraju nove financijske obveze. Primjerice, polazišna točka za mnoge građanske sporove, pristojba za podnošenje tužbe u parničnom predmetu, čija je vrijednost spora procijenjena na 3000 eura, od 1. lipnja više neće iznositi 76 eura, već će se taj iznos gotovo udvostručiti i popeti na vrtoglavih okruglih 150 eura. Značajan rast vidljiv je i na vrhu cjenovne ljestvice. Najviši mogući iznos pristojbe koji se do sada plaćao za parnične predmete, što uključuje tužbe, protutužbe, prigovore protiv platnog naloga i prigovore protiv rješenja o ovrsi, skočit će s dosadašnjih 663 eura, što je puno, na čak 1500 eura. Ni najniže tarife naravno nisu ostale pošteđene. Minimalna pristojba, poput one za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra po svakoj započetoj stranici, koja je do sada iznosila simboličnih 66 centi, sada se povećava na 1 euro, a ove promjene direktno utječu na planiranje budžeta za vođenje bilo kakvog sudskog spora, moramo priznati. Ministar pravosuđa Damir Habijan obranio je odluku vlade ističući kako su dosadašnji iznosi bili neodrživi i znatno niži u usporedbi s zemljama u Europskoj uniji. Važno je, kaže, naglasiti da se iznosi pristupnih obveza nisu mijenjali u posljednjih 30 godina, a iznos od 76 eura daleko je ispod prosjeka država članica Vijeća Europe, kao i pojedinih zemalja u našem okruženju, izjavio je Habijan. Dakle, za isti parnični spor vrijednosti 3000 eura Hrvati će plaćati 150 eura, u susjednoj Sloveniji ta pristojba iznosi 195 eura, dok je u Mađarskoj potrebno za nju izdvojiti 180 eura. Pa čak, kaže, i Srbija ima sličan iznos od 145 eura. Prosjek država članica Vijeća Europe prema podacima ministarstva iznosi upravo 146,48 eura, pa moramo biti naravno i mi u tom prosjeku. Ovom argumentacijom vlada sugerira da se ne radi o drastičnom poskupljenju, već o dugo očekivanoj korekciji cijena koju Hrvatska napokon dovodi u rang s ostatkom Europe, čime se, kažu, osigurava i adekvatnije financiranje samog pravosudnog sustava koji je godinama bio podfinanciran u ovom segmentu. Dobro jutro!

0: No da, nije sve tako crno ni u ovom povećanju. Unatoč ovim alarmantnim postocima povećanja iz vlade uvjeravaju javnost da pravo na pristup sudu ipak neće biti dovedeno u pitanje, osobito za socijalno najugroženije skupine. Ministar Habijan podsjetio je da Zakon o sudskim pristojbama kao i drugi propisi predviđaju brojna oslobođenja od plaćanja za određene kategorije obveznika. Naime, pravo na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi kao dijela troškova postupka ostvaruje se i u slučaju potencijalnih štetnih posljedica za materijalne prilike i uzdržavanje stranaka i njihovih obitelji ili kućanstava, a to znači da će građani koji ispunjavaju uvjete propisane zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći i dalje moći pokretati i voditi sudske postupke bez straha, čime se pokušava održati ravnoteža između ekonomske održivosti sustava, ali i socijalne osjetljivosti.
1: Minute za svijet oko nas.
0: A porezima se toliko ne bavi James Bond, ali se bavi drugim sigurnosnim svjetskim pitanjima. Sprema se novi film o Jamesu Bondu, a glumac se još ne zna. Sprema se i audicija za glumca koji će utjeloviti agenta 007, jedne od najprofitabilnijih filmskih saga u povijesti. Traži se dakle osoba koja će postati lice jedne od najdugovječnijih filmskih saga u povijesti, teške milijarde dolara. Novo ime naslijedit će tako Daniela Craiga i utjeloviti slavnog špijuna Iana Fleminga. Za pronalazak glumca angažirana je iskusna casting direktorica Nina Gold. Ona je poznata po istančanom osjećaju za pronalaženje talenata koji mogu nositi goleme franšize, a njezin potpis stoji iza glumačkih postava mega projekata kao što su Igra prijestolja, Kruna, a baš je Nina odabrala Daisy Ridley za ulogu Rey u novoj Star Wars trilogiji. Redateljsku palicu novog agenta 007 preuzima Denis Villeneuve. Producenti filma su Amy Pascal, poznata po filmovima o Spider-Manu, dok scenarij piše Steven Knight, tvorac serije Peaky Blinders. Izvršna producentica filma je Tanja LaPointe. Iako su audicije tek formalno započele, internetskim forumima i tabloidima već godinama kruže imena nekih kandidata, a među njima i ona Jacoba Elordija, on je nedavno utjelovio i Frankensteina, Kaluma Turnera i Erona Taylora Johnsona. Ipak prema riječima jednog agenta, nitko neće dobiti ovu ulogu bez testnog snimanja. Voditeljica filmskog odjela u Amazon MGM-u, Courtney Valenti, nedavno je rekla kako se cijelom procesu pristupa polako, s velikom pažnjom i dubokim poštovanjem s obzirom na to koliko je novca uloženo u cijelu ovu franšizu, jer su dosadašnji filmovi ostvarili prihode od 7,9 milijardi dolara. Stručnjaci procjenjuju da bi ovaj novi mogao zaraditi najmanje do 700 milijuna dolara globalno da bi pokrio troškove produkcije i promocije. Kako prenose strani mediji, budžet novog nastavka biće oko 300 milijuna dolara, što ga čini najskupljim filmom u povijesti ove kultne špijunske franšize, a do sada je najskuplji bio film Za smrt nema vremena iz 2021. koji je imao budžet od skromnih 250 milijuna dolara. Što bi značilo da novi nastavak nema luksuz da si priušti neuspjeh. Visok budžet opravdava se kroz činjenicu da je Amazon kupio MGM studio za 8,5 milijardi dolara 2021. i ima velike planove upravo s Bond serijalom. Stručnjaci procjenjuju da bi dakle novi film trebao zaraditi najmanje do 700 milijuna dolara kako bi pokrio sve troškove produkcije, snimanja i svega ostaloga. A sve je počelo sa Seanom Connerijem koji je, pazite ovo, za svoj debitanski nastup u filmu Dr. No iz 1962. dobio i plaćanje 17.000 dolara, a cijela era osmeroznamenkastih plaća krenula je zapravo s dolaskom Piersa Brosnana koji je za Zlatno oko iz 1995. plaćen tada sa skromnih 1,2 milijuna dolara. Naravno, ti su se iznosi s godinama popeli vrtoglavo. Primjerice, svoj je mandat Daniel Craig završio filmom iz 2021. s početnim honorarom od 25 milijuna dolara, a bilo kako bilo, čini se da ni sljedeće ime na ovom popisu neće ostati praznih džepova. Lov na novog Jamesa Bonda napokon je i službeno otvoren, a tko će biti? Pitanje je to od nekoliko milijuna dolara. Dobro jutro.

0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
4: Jutro na Podravskom.

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio. Vijesti.
3: Dobro jutro u vijestima. Život u Drnišu jučer je stao. Cijeli kraj oprostio se u tuzi od Luke Milovca, 19-godišnjeg maturanta koji je prije četiri dana bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica, 50-godišnji Kristijan Aleksić. Luka je pokopan na gradskom groblju Sveti Ivan, a u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao održana je komemoracija. Ubojici je određen istražni zatvor. Brojni Drničani oprostili su se na groblju Sveti Ivan u Drnišu od 19-godišnjeg maturanta Luke. Za danas građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu Poljani. Od ubijenog maturanta oprostili su se i Šibenčani i Zadrani koji poručuju da dižu glas protiv nerada i ravnodušnosti institucija. Ispred zgrade suda u Šibeniku točno u podne održan je i prosvjed 19 minuta šutnje za Luku, a sličan prosvjed održan je u Zadru. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca i nedopuštenog posjedovanja oružja Kristijan Aleksić predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija. Policija je Aleksića malo prije 14 sati jučer dovela na ispitivanje u DORH. Ispitan je i za njega je zatražen istražni zatvor koji je potom i određen po tri osnove. Državni tajnik Ivan Crnčec rekao je da inspekcija provjerava zašto se 2,5 godine nije postupalo po optužnici protiv osumnjičenog. Odvjetnik Veljko Miljević smatra da su policija i DORH odradili svoj posao, ali da je sud zakazao zbog nepostupanja, a psihijatar Ante Bagarić upozorio je da većina počinitelja teških zločina nije psihijatrijski bolesna, te da treba jačati mehanizme zaštite društva. Identificirane su još 3 osobe smrtno stradale u Domovinskom ratu. Riječ je o 2 hrvatska branitelja i jednom civilu. Ubijeni su u jesen 91. tijekom velikosrpske agresije na Vukovar. Posmrtni ostaci dvojice ubijenih branitelja pronađeni su u masovnoj grobnici na odlagalištu otpada na Petrovačkoj doli kod Vukovara. Tada su imali 26, odnosno 21 godinu. Treća identificirana žrtva, žena, prema dostupnim podacima, poginula je 1. listopada u dobi od 68 godina kad je granata pala na njezinu kuću u Vukovaru. Njezini posmrtni ostaci ekshumirani su neposredno nakon mirne reintegracije na vukovarskom stadionu Sloga. Za nju nije bio pokrenut postupak traženja, a identificirana je prilikom revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka. Obitelji je predan i njezin osobni predmet. Nakon identifikacije u Hrvatskoj se sad traga za još 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu. Gospodarsko-socijalno vijeće podržalo je na sjednici jučer Nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2034. koji je socijalnim partnerima predstavio ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Danas smo primili na znanje detalje vezane za industrijsku strategiju. Većina rasprava je protekla u vrlo korektnom tonu. Sve 3 strane, strana predlagatelja, predstavnici sindikata i Hrvatske udruge poslodavaca, podržali su dokument strategije industrijskog razvoja, rekao je predsjednik vijeća Ivan Mišetić. A u Petrinjskoj vojarni pukovnik Predrag Matanović svečano je ispraćen 45. kontingent Hrvatske vojske u NATO-ovoj operaciji potpore miru KFOR na Kosovu. Idućih 6 mjeseci ondje će boraviti ukupno 133 hrvatska vojnika i časnika, među kojima i 12 pripadnica oružanih snaga. Hrvatski kontingent na Kosovu biće raspoređen na 3 lokacije, glavnina u kampu blizu Peći te u kampovima u Prištini i Slatini, nedaleko od glavnog grada. A u povijest odlazi prva hrvatska rotacijska garaža, ona u Puli. Izgradila ju je bivša gradska vlast, a sadašnja demontirala. Je li u vjetar bačen projekt vrijedan, to jest procijenjen na oko 700.000 eura. Rotacijska garaža prije više od 2 godine predstavljena je kao parking budućnosti i kao jedino takvo rješenje u Hrvatskoj. A danas umjesto automobila i korisnika ondje su radnici i strojevi koji konstrukciju skidaju. Čelična konstrukcija završit će u skladištima industrijske zone, a vrijedni električni montažni uređaji u prostorima pula parkinga. Garaža je imala parkirališna mjesta za 30 vozila, ali vozači se njome uglavnom nisu koristili, a sada će se na toj površini moći parkirati najviše 10 automobila. Građani su oko ove priče podijeljeni. Demontaža je slijedila nakon dva neuspjela pokušaja prodaje, nudila se pogotovo upola nižoj cijeni od uloženog iznosa za oko 320 tisuća eura. Košarkašice Broda na Savi stigle su do prve titule u klubskoj povijesti, osvojivši naslov prvakinja Hrvatske. U finalnoj seriji Brođanke su upisale tri uvjerljive pobjede u tri utakmice protiv ekipe Šibenika, a treba istaknuti kako slavonska ekipa pod vodstvom trenera Dražena Rimarčuka povijesni uspjeh proslavila je na domaćem terenu u dvorani Vijuš s više od 2000 navijača. A košarkašici Bone plasirali su se u polufinale do igravanja prvenstva Hrvatske nakon što su u odlučujućoj trećoj utakmici četvrtfinala u košarkaškom centru Dražen Petrović svladali Dubravu sa 92:87. Cibona će tako u polufinalu igrati protiv Splita koji je s 2:0 izbacio Zabok. Prva utakmica igra se u petak u Zagrebu, a u finale će se plasirati momčad koja prva ostvari dvije pobjede. Drugi polufinalni par je Zadar s Dubrovnika, prva utakmica tih suparnika također se igra u petak. I vrijeme danas djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj oblaka može biti pokojeg kratkotrajnog pljuska. Vjetar slab uz maksimalnu temperaturu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 12.
2: Slušali ste vijesti. Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
4: Jeste
3: jutro.
4: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
5: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
3: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
6: A Aldomaš i čurke...
4: Vama su ovog jutra Martina i Božidar.
3: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.
7: A moramo priznati, dan je baš lijepo počeo. Dobro jutro, Božidare. Evo, suncem si došao.
3: Dobro jutro, da. Predivno je počeo dan. Izgleda da nam je cijeli tjedan i ovaj dan, da nam se vrijeme malo smirilo.
7: Je.
3: I da smo onako nekakvoj najavi, pa usudio bi se reći ljeta. Još je pre rano, jel?
7: Ajoj, ali tako dobro zvuči. Jako dobro zvuči.
3: Dobro jutro.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
7: Da, a koliko tek priča ovaj 20. svibnja, 140. dan u godini, već smo dogurali evo do 140. A do kraja brojimo još 225. Nije da nam se baš nešto žuri, ali ono,
3: pa
7: čisto da znam.
3: Nije, da, ali lijepo onak, bolje reći 20. svibnja nego 20. studeni recimo, jer onda znaš kaj je ispred tebe, znaš ono.
7: Da.
3: Zima, a ovak znamo da nam je proljeće i ljeto tu.
7: Definitivno. Da, evo na današnji datum idem u davnu 1520. godinu. U Vražijoj gori kod Korenice poginuo je hrvatski ban i biskup Petar Berislavić. Dogodilo se to na današnji datum, evo učili smo u povijesti. 1570. Abraham Ortelius napravio je prvi moderni atlas, dakle zbirku astronomskih i geografskih karata sustavno sređenih u sadržajnu cjelinu. Evo, i hvala mu na tome.
3: I hvala Kosovcu da je pjesmu Atlas,
7: Atlas
3: napravio prošle
7: godine.
3: Da.
7: A ne bi, evo, da nema Atlasa, ne bi se on sjetio. 1861. Kentucky se proglasio neutralnim u američkom građanskom ratu, a 1873. Lewis Strauss i Jacob Davis patentirali su ni manje ni više nego traperice.
3: Jesu, evo, ja imam jedne. Imaš i ti?
7: Nemam sada, ali imam ih doma nekoliko.
3: Je. Evo, hvala im.
7: Hvala im puno, da. Idemo dalje, evo, 1927. godine u 7 sati i 40 minuta, evo još s kojih koliko 20 i nešto minuta pa ćemo okruglo zaokružiti, najmanje 90 potpisivanjem, ne, u 7:40, dakle, da. Charles Lindbergh, krenula sam u drugi red, uzletio je avionom iz New Yorka prema Parizu, prvi put preletjevši tako Atlantski ocean.
3: Sad se još oprašta, ono, ljubio se
7: da,
3: sa najbližima.
7: Je. Onda je 1997. godine turska vojska saopćila da je ubila 1300 Kurda u jednotjednoj ofanzivi unutar sjevernog Iraka, to su te mračne strane povijesti. A 2004. godine, kad smo kod mračne strane, pripadnici Božje vojske otpora u Ugandi masakrirali su više od 40 stanovnika jednog sela na sjeveru zemlje. Da. Da. I to piše povijest.
3: Lud ovaj svijet neki. Je. 20. je svibnja, od poznatih osoba koji se rodi, odmah ću spomenuti francuskog književnika Honora de Balzaca. On je najpoznatiji po toj ljudskoj komediji. To su sva ta djela koja čine cjelinu pod nazivom Ljudska komedija, u kojoj je dao vjernu sliku veli francuske buržoazije koju je mrzio. Ima puno djela, Otac Goriot kao prvo realistično djelo, dosta dobrih knjiga ima Honor de Balzac. Rodio se na današnji dan hrvatski akademik Radoslav Lopašić 1835. Veli da su ga zvali živi arhiv, jer je bio prebogatog znanja, vrela intelektualne snage.
7: Mi bi to sad rekli kak ohodajuća enciklopedija.
3: E, da, upravo to.
7: Živi arhiv, vidiš, dobra inačica.
3: On se rodio na današnji dan, isto ko i američki filmski glumac James Stewart 1908. Evo, malo sam pogledao, dosta je on bio dobar sa ženama. Bio je on sa Ginger Rogers, s Gretom Garbom, s Marlene Dietrich, to su mu bile sure.
7: Uspješan kod žena.
3: Da, veli, osim evo kaj je bio dobar glumac, bio je i dobar ovoga, partner.
7: Za, da. Pa s obzirom da ih je mijenjao redovito, onda bi rekli prije Boga.
3: Ali to su
7: zavodnik.
3: Imena, ej.
7: Dobar zavodnik, ali da.
3: Tako da danas evo neko je bio, ne znam.
7: Sa Severinom, Lidijom Bačići.
3: Lidijom Bačići i ne znam, možda...
7: Majom Šuput. Piknula sam.
3: Dobro. 1922. rođen je Krešo Golek, hrvatski filmski i TV redatelj. Britanski pop pjevač Joe Cocker 1944. godine. Koliko on ima lijepih, dobrih pjesama. Ja obožavam ono njegovo You Are So Beautiful je dobra i You Can Leave Your Head On, naravno. Jedna od boljih, ali ima hrpu dobrih, lijepih pjesama.
7: Evo, jedna čeka u prikraju.
3: Jer je već tu. Dubravka Šuica, naša političarka 57. Inače potpredsjednica Europske komisije za demografiju i demokraciju. Bila je gradonačelnica Dubrovnika, više ona je lijepo politički napredovala. 1959. to je onaj pjevač, ja mu jednu pjesmu znam i mislim da je drugi znaju, Izrael Kamaka Vivo Le. Ona Somewhere Over the Rainbow, dok je pjevao tu pjesmu. On se rodio na današnji dan. Branko Čubrilo, nogometaš 88. Josh O'Connor, britanski glumac 90. Jel ga ti znaš iz Netflixove serije Kruna? Veli, osvojio je Zlatni globus.
7: Ba znam ga.
3: Ovi mlađi, da, mlađi znaju.
7: Mlađa generacija, definitivno.
3: I spomenut ću našeg pjevača Filipa Rudana, 1999. se rodio, bio u tom brojnim ovim super talentima, Voice, Hrvatska, RTL Zvijezde i tako. Na Dori je čak pjevao, da? Evo,
7: dobro,
3: nek mu je sretno u budućem glazbenom životu.
7: Uspješni mladi.
3: I zdravlja nek ima.
7: Da, prvenstveno, onda će svega. 20. svibnja preminuli su, istaknut ću evo, Kristofora Kolumba, koji je preminuo 1506. godine. Mislim da svi znamo što je on prvi otkrio i doplovio do Amerike. Istraživač i moreplovac. Zatim je preminuo, čuli smo malo prije evo, u povijesnim događanjima, Petar Berislavić, hrvatski ban 1520. On je zapravo poginuo u Vražijoj gori kod Korenice. Preminuo je i književnik Stanko Vraz 1851. godine, zatim političar i narodni heroj tadašnje Jugoslavije Đuro Salaj 1958. godine. Preminuo je i britanski ekonomist i nobelovac John Hicks 1989. On se zapravo smatra jednim od najutjecajnijih ekonomista 20. stoljeća. Da, doprinio je puno u području mikroekonomije i skrbničke ekonomije i preminuo je američki glazbenik Ray Manzarek 2013. bio je klavijaturist grupe The Doors od 65. do 73. godine i istaknimo još tu i Niki Laudu, austrijskog vozača Formule, on je 2019. godine. Evo.
3: da.
7: Doživio tešku nesreću.
3: Mislim da ima jedan zanimljiv svjetski dan o kojem budemo nakon glazbenog broja odmah neke progovorili. Jedna mi je takva rubrika. Dobro jutro, 7.23.
7: Je, rekli smo da jedva čekamo ljeto. Joe Cockera spomenuli, pa onda mislim da je sasvim prigodno.
3: Dobro nam došlo.

0: Kažu da one nestanu sa zemlje, nestalo bi i života.
1: Mm-hmm. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Jel o ženama govoriš?
0: Definitivno. A žene prve, a na drugom mjestu su pčele. Da, danas je svjetski dan pčela.
2: Je, svake godine se obilježava 20. svibnja u spomen na rođendan Antona Janše, pionira modernog pčelarstva, a Ujedinjeni narodi su ga ustanovili kako bi podigli globalno svijest o važnosti pčela i svih oprašivača.
0: Da, inače oprašivači poput pčela, ptica, leptira i šišmiša igraju vitalnu ulogu u zdravlju biljaka, životinja, ljudi, ali i cjelokupnog okoliša, što bi da značilo da pomažu prehraniti svijet.
2: Je, upravo si. Pomažu prehraniti svijet, kao kažeš, jačaju zdravlje biljaka, podržavaju ljudsko zdravlje kroz bolju prehranu, održavaju zdrave ekosustave i bioraznolikosti, signaliziraju rizike za zdravlje okoliša. Zato odmah možemo evo i našim pčelarima tu podravskima, đurđevačkim čestitati evo svjetski dan pčela.
0: A ima ih puno i Bogu hvala da imamo evo bogatstvo meda i izbor. Da, nažalost danas se broj pčela i oprašivača i brojnih drugih sličnih insekata smanjuje, pa upravo ovaj dan pruža priliku za promicanje akcija koje će zaštititi i unaprijediti oprašivače i njihova staništa.
2: Je, evo današnji dan, taj svjetski dan pčela je usredotočen na to kako ljudi i pčele surađuju, kako bi prehranili i održali ljude i okoliš, ističe evoluciju pčelarstva u različitim kulturama i krajolicima tijekom tisuća godina i istovremeno promovira inovativne

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U bogatom programu povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
4: Ovo je vaš dnevni horoskop.
5: Bez njega teško započeti dan, pa idemo čuti.
4: Da, a opraštamo se danas s bikovima, znači kojima završava horoskopsko vrijeme vladanja. A od sutra su već blizanci, jel da?
5: Na vlasti, na čelu, da.
4: Je, na tronu žezlo će preuzeti. Evo s bikovima, onda možemo. Da im se lijepo oprostimo. Od vremena vladanja, veli da dok sunce polako napušta vaš znak, onak pjesnički, osjećate potrebu da podvučete crtu ispod nekih važnih osobnih projekata.
5: To napraviš rezime na kraju mandata.
4: Danas će vam donijeti jasnoću u financijskim planovima i super vam je vrijeme za donošenje odluka o štednji ili nekim većim kupovinama. Emotivno ste mirni i prepazite na prehranu i izbjegavajte danas malo težu hranu koja će vam ukrasti koncentraciju.
5: Dobro, evo blizanci, vi vladate od sutra, osjećate već sada kako se u vama budi neki nemir jer se vaš energetski vrhunac bliži pa ćete danas teško ostajati na jednom mjestu. Komunikacija s okolinom bit će intenzivna, blizanci, ali pazite da ne otkrijete previše informacija osobama koje jedva čekaju tuđu grešku. U ljubavi ste skloni flertu i neobaveznim razgovorima što će partnera istovremeno i zabavljati i zbunjivati. Na večer si priuštite digitalni detoks kako bi smirili ili svoje ubrzane misli.
4: Kaj je to digitalni detoks? Znači, ugasit mobitel.
5: Ugasit mobitel.
4: Da.
5: Zvuk barem.
4: Rakovi, vas današnji aspekt potiče na rješavanje obiteljskih pitanja koja ste dugo gurali pod tepih radi mira u kući. Na poslu ćete se osloniti na intuiciju koja vas nepogrešivo vodi prema ljudima koji vam mogu pomoći u napredovanju. U emotivnim odnosima tražit ćete sigurnost, zdravlje, dobro, no malo se osjetljivi na promjene vremena koje bi mogle uzrokovati prolaznu glavobolju. Ali neće biti puno promjena vremena.
5: Pa neće. Znači
4: da su stabilni dani.
5: Jesu.
4: Ono kad je bilo jučer možda malo, ali to nas je...
5: Neki pokoj plus.
4: Nije došlo nikada.
5: Pljusak neće da pokvariti. Lavovi, vaša ambicija danas ne poznaje granice, rekli bi danas, ali ćete rezultate postići samo ako pristanete na barem jedan kompromis s nadređenima. Lavovi, netko iz prijateljskog kruga mogao bi vam zatražiti savjet što će vam goditi jer volite biti u ulozi onoga koji drži konce u rukama. U ljubavi ste strastveni, ali i pomalo posesivni, pa probajte partneru dati malo više prostora. Lavovi, pripazite na držanje i leđa, previše vremena provodite u istom položaju.
4: Da, treba malo rastegnuti stare kosti. Djevice, vaša analitičnost spašava danas stvar. Uočit ćete neki propust koji je svim ostalima promaknuo tijekom cijelog tjedna. Poslovni sastanci proći će u znaku vaše dominacije, vaša sposobnost argumentiranja ostavit će snažan dojam na klijente. Privatno pokušat ćete uvesti red, osjećate se vitalno, ali vam je potreban evo svjež zrak i duža šetnja nakon posla. razgibat udove.
5: Stare kosti.
4: Da, stare kosti.
5: Da. Vage, danas se trudite balansirati između poslovnih rokova i želje da ugodite drugim dragim ljudima, što bi vas moglo emocionalno iscrpiti. Povoljan trenutak je za rješavanje pravnih pitanja ili potpisivanje dokumenata koji zahtijevaju veliku dozu diplomacije. U ljubavi vas privlači mirna i stabilna energija, a i zdravstveno ste ok, Vage, no pripazite na bubrege i unosite više čiste vode danas.
4: Da, hidratizacija. Škorpioni, nemojte dopustiti. Škorpioni, danas nikome da vam prodaje maglu. Spremni ste ići do kraja kako bi evo saznali pravu istinu o jednom poslovnom dogovoru. Financijska situacija zahtijeva vam oprez. U ljubavi ste intenzivni, vaša snažna intuicija će vam pomoći da prozrete partnerove skrivene misli. I škorpioni, danas malo pripazite na razinu stresa, a meditacija bi vam mogla pomoći da zadržite fokus. Onak malo sjeste evo, na vrt, pogledati u trešnje, jel su rodne, zelenilo,
5: gledati u trešnju.
4: Višnje, da, ali dobro od cvatu.
5: Već su plodovi. Ih bratin neke. Strijelci, odnosi s drugima danas su pod povećalom, a vi ćete se morati potruditi da ostanete strpljivi s osobama koje ne dijele vaš entuzijazam. Na poslu se otvaraju nove mogućnosti za suradnju s inozemstvom ili učenje vještine koja će vam podići tržišnu vrijednost. U ljubavi tražite slobodu i razumijevanje, strijelci, no nemojte bježati od razgovora koji zahtijevaju vašu punu prisutnost. Vitalni ste, ali bi vam zglobovi mogli biti osjetljiviji nego inače.
4: Da.
5: Tak ti zglobovi.
4: I Arčevi su danas fokusirani na detalje i radne procese i onda s lakoćom uvode red u kaos koji nastaje u njihovom odsustvu ili zbog tuđeg nemara. Kolege danas i Arčeve doživljavaju kao glas razuma, pa onda nemojte pobići od te uloge mentora. Partner će cijeniti vašu predanost zajedničkom cilju, ali hoće od vas vidjeti malo više spontanosti u vašim planovima. Pazite danas na koljena i zube. Preventivni pregled nije na odmet.
5: Nije, da. Vodenjaci, vaša kreativnost danas ne poznaje granice i naći ćete originalan izlaz iz situacije koja je sve ostale potpuno blokirala. Na poslovnom planu dobivate podrške osobe na visokom položaju koja cijeni vaš nekonvencionalan pristup radu. U ljubavi ste skloni eksperimentiranju, što će donijeti svježinu u vaš odnos, a energija vam je na visokoj razini, razumljivo, evo, s obzirom na sve što smo čuli, no nemojte zanemariti važnost redovitog sna.
4: Da, 888, da. Tak veli. Ribe, usmjerene ste na dom i unutrašnji mir, svaki oblik buke ili pritiska iz vanjskog svijeta stvarat će vam neugodu, poslovno držite se provjerenih staza, u ljubavi nježni ste i suosjećajni i danas malo evo više pripazite na stopala i cirkulaciju, a kratka masaža ili topla kupka bit će vam idealan završetak dana, a može i tuš.
5: Dobro, može i tuš. Da. Mirisni tuš. Ovnovi, danas se fokusirate na stabilizaciju radnog mjesta i rješavanje sitnih zaostataka koji vam već danima kradu mir. Na poslu nećete trpjeti neodlučnost kolega, pa biste mogli preuzeti vodstvo u projektu koji stagnira. U ljubavi se trudite biti konkretni, no partneru će više od vaših planova značiti mala gesta pažnje. Tjelesna energija vam je stabilna, ali nemojte forsirati tempo ako osjetite umor, osobito u popodnevnim satima.
4: Pa dosta konkretan horoskop za danas i mogu reći onak, lijepo su nam zvijezde to posložile, evo, čim to sunce grane, odmah i zvijezde valjda su malo raspoloženi, koji mi ljudi.
5: Makar nekima sunce evo zalazi ko bikovima, ali dobro je. Dobar je horoskop, dobar je dan i dobro je jutro.
4: Jutro!

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
3: kupi,
4: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
6: Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj, odnosno skrbnik, dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića, odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu Dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje.
7: Podravski radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Nek

0: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Vijesti.
1: Dobro jutro u vijestima. Život u Drnišu je stao. Cijeli kraj jučer se oprosio u tuzi od Luke Milovca. 19-godišnjeg maturanta prije 3 dana je bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Luka je jučer pokopan na gradskom groblju Sveti Ivana u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Održana je komemoracija. Ubojici je određen istražni zatvor. Brojni Drnišani oprosili su se na groblju Sveti Ivan u Drnišu od 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca, kojeg je u subotu ubio Kristijan Aleksić. Za danas u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu Poljani. Od ubijenog maturanta oprosili su se i Šibenčani i Zadrani koji poručuju da dižu glas protiv nereda i ravnodušnosti institucija. Ispred zgrade suda u Šibeniku jučer u podne održan je prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sličan prosvjed održan je i u Zadru. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva 19-godišnjaka i nedopuštenog posjedovanja oružja, Kristijan Aleksić predan je jučer pritvorskom nadzorniku, a kaznena je prijava dostavljena je nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija. Policija je Aleksića malo prije 14 sati dovela na ispitivanje u DORH. Ispitanje i za njega je zatražen istražni zatvor koji je potom i određen po 3 osnove. A na udaru istražitelja su čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša te njegova supruga Blanka, doznaje se. Tužiteljstvo su prijavljene sumnje na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata. Provode se i izvidi. Stiglo je priopćenje iz Hrvatskog olimpijskog odbora koje je potpisao sam Mateša. S obzirom na to da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora, a dio te dokumentacije je pripremljen i predan u ponedjeljak, želimo izvijestiti da se sva dokumentacija koja se odnosi na putovanja predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše još uvijek nalazi u Hrvatskom olimpijskom odboru i najvjerojatnije bit će predana danas. Iznenađujuće i vrlo čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana, odnosno vrlo je zanimljivo kako je došlo do objave informacije o dokumentaciji koju DORH nije ni pregledao, to navodi na izvore spomenute informacije. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša istaknuo je posebno nekorektnim, čak i sramotnim povezivanje njegove supruge Blanke s pregledom dokumentacije o njegovim putovanjima, budući da ona nikada nije putovala na teret Hrvatskog olimpijskog odbora, o čemu posjeduje i sve dokaze. A Hrvatski sabor danas će raspraviti izmjene i dopune zakona o odvjetništvu koje će odvjetničkim društvima iz država Europske unije omogućiti da u Hrvatskoj osnivaju druga odvjetnička društva, a odvjetnicima u Hrvatskoj dozvolit će članstvo u više od jednog odvjetničkog društva. Zakon o odvjetništvu mijenja se zbog neusklađenosti s direktivama Europskog parlamenta koje je u listopadu prošle godine utvrdila Europska komisija. Naime, važeći zakon ne predviđa mogućnost da Europska odvjetnička društva osnivaju svoja društva kćeri u Hrvatskoj. Osim toga, on zabranjuje odvjetnicima da budu članovi više od jednog odvjetničkog društva ili da obavljaju samostalnu djelatnost, a istodobno budu članovi odvjetničkog društva. Zbog toga se u Zakonu o odvjetništvu briše stavka koja propisuje da odvjetnik može obavljati odvjetničku službu samo u jednom od organizacijskih oblika obavljanja odvjetništva. A saborski odbor za izbor i imenovanja danas bi trebao utvrditi prijedlog odluke o razrješenju guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića na njegov zahtjev, jer 1. lipnja preuzima prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Vujčića, kojega je Hrvatski sabor guvernerom imenovao u 3 navrata, u srpnju 2012., u srpnju 2018. i 2024. odbor bi trebao razriješiti s 31. svibnja i potom tu odluku poslati saboru na potvrdu. I svijeta, kineski predsjednik Xi Jinping službeno je poželio dobrodošlicu svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu na ceremoniji u Pekingu uoči početka samita na kojem se očekuju razgovori o bilateralnim i međunarodnim pitanjima. Putina je na dolasku dočekao kineski ministar vanjskih poslova uz počasnu gardu i djecu koja su mahali zastavama dviju zemalja. Odnos između Rusije i Kine nalaze se na dosad neviđenoj razini, rekao je Vladimir Putin i pozvao da Xi Jinpinga da sljedeće godine posjeti Rusiju. Sport, nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klubskoj povijesti, a prvi nakon 2004. godine zahvaljujući sinoćnjem 1-1 remiju Manchester City-a kod Bournemouth-a u susedu predzadnjeg 37. kola remijem City-a. Arsenal je zadržao 4 boda prednosti na vrhu ljestvice, a kako je do kraja ostalo samo jedno kolo, postao je nedostižan za svog najbližeg pratitelja. I vrijeme danas, cijeli dan djelomice sunčano, poslije podne vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura do 24, mi u 8 sati u Đurđevcu sunčano mjerimo 16 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali?
4: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
5: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
6: A Aldomaš i čurke...
7: S vama su ovog jutra Martina i Božidar.
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati gošće iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihodi dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
5: Imaš glazbenu želju?
2: Nazovi nas. A sad vi.
5: 8:20, evo otkucalo i zvonimo već.
6: Je, veselimo se i danas sa vašim glazbenim željama. Halo, dobro jutro.
5: Halo, dobro jutro.
7: Pozdrav iz Vesele kuhnje.
5: I vama isto tako.
7: I Srbina.
5: Znamo, čuj, znamo, slušam. Čujte,
7: htjeli bi čuti pjesmu Lovačku. A pozdravili bi Markušiće, Patrčeviće, direktora Marjančeka, Dolence, a posebno bi pozdravili predgrađe Hlebina, Valentovce, sve ljude koji su tam. I vama lijepi pozdrav.
5: Hvala također, veliki
6: hvala,
5: pozdrav.
6: Dobro.
5: Da, i vama šaljemo.
6: Ajmo dalje, halo, halo.
8: Halo, halo, dobro jutro, lijepi pozdrav, Molvarski Ledin.
5: Pozdrav.
8: E, ja bi pjesmu, ako imate, Kuća pokraj Drave, Željko se srećan.
6: Mislim da ju budemo našli, je. Kuću pokraj Drave.
5: Može, evo je.
6: Može, gospođo.
8: Ajde, lijepi, hvala, lijepi pozdrav, do slušanja.
6: Hvala vam, pozdrav.
5: Hvala, pozdrav u Molve Ledine, dobro jutro.
9: Dobro jutro, lijepi pozdrav s Gabave Grede, za
6: jutro.
9: Mene i za mog prijatelja, pjesma Ako može, što sam ja u tvojom životu?
5: Što
9: stari prijatelji.
5: Ja.
6: Jel to poruka neka odmah uz pjesmu?
9: Pa tako, uz kavu malo.
6: Neću
9: djeti dije.
6: Dobro, dobro.
9: Evo hvala Božidar, želim vam ugodan dan.
6: Hvala,
5: pozdrav,
6: također.
5: Šaljemo. Pozdrav. Idemo dalje.
6: Halo, halo.
10: Dobro jutro.
6: I vama.
10: E, čestitam svojem prijatelju sretan rođendan, okrugli, njegovoj supruzi sve najbolje, uz pjesmu sve što dobro nosiš u sebi.
5: Može.
6: Može, sve imamo pjesmu.
10: I konačno da čujem i vaš glas.
6: Evo ga.
5: Evo,
6: lijepi
10: vratili
6: pozdrav.
10: Vratili ste se, a to da bi je sviba drago čuti.
6: Hvala vam, lijepi pozdrav. Ugodan dan i uživajte u pjesmi.
10: I vama isto. Hvala, Đeđa.
5: Pozdrav, vjerujem, mislim u Koprivnicu, jel da, da ide pozdrav. Imamo još vremena za jedan poziv, evo na 811 ili 812 160. Ako ne, možemo i mi birati,
6: tri,
5: nije problem.
6: Dva, evo ga, u zadnji čas. Halo.
11: Dobar dan.
6: Lijep pozdrav, slušamo.
11: Ja bih htio čuti pjesmu jednu koju sam slušao davno pred 60 godina, ako možete naći, od Predraga Gojkovića, jako je emotivna. Stari ciganin.
6: Da bomo vidjeli, jel imamo, evo Martina bu potražila. A di ste se sjetili tu pjesmu?
11: Molim?
6: A kak ste se sjetili te pjesme?
11: To sam nekad slušao davno pred 60 godina.
6: Jao. Lijepo, lijepo.
5: Predrag Gojković Cule,
11: je li tako? To je jako emotivna pjesma.
5: Predrag Gojković Cune, stari ciganin. Evo
11: da.
5: Ga, može, svirat ćemo.
11: Eto vidite, sve se može, sad se može. Hvala.
5: Jak se ima, jel? Može, hvala, veliki
6: hvala,
5: pozdrav.
6: Hvala.
5: Da, evo to je to. Da, stara pjesma iz 1962. ako mislim da piše tu, da.
6: Evo, gospodin je rekao, 60 godina,
5: je,
6: da.
5: Je.
6: Probudit će broj, mnoge uspomene.
5: I zazvati nostalgiju, da. Neka, da. 8.24.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Jutro na Podravskom. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: Da, u 8.46 idemo na gablec do restorana Royal u Kloštru Podravskom. Danas vam spremaju špek fileke, juneći odrezak u umaku s palentom i salatom, te roštilj kobasice i gravče na tavče. Dobar tek vam želim uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
8: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
3: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
8: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
3: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
8: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
9: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
10: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
11: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048-672-200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
5: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura, ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
12: Podravski radio.
13: Dobar dan.
14: Iz srca Podravine.
12: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
14: Đurđevac.
12: Podravski radio, tvoj signal za dobar
13: za
12: dan.
13: Dobar dan.
12: Vijesti Podravskog radija.
15: Dobar dan u vijestima. Koprivničko-križevačka županija je za sektor poljoprivrede ove godine osigurala 1 000 000 € u sklopu kojeg je značajno povećala program potpora u poljoprivredi. Za ovu godinu za potpore male vrijednosti osigurano je čak 200 000 € više u odnosu na prošlu godinu, što je 50% više od planiranih sredstava na početku 2025. godine. Pročelnica Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar kazala je za Podravski radio kako je trenutno najpopularnija mjera ulaganja u modernizaciju gospodarstva, odnosno materijalnu imovinu, dok je najviše sredstava namijenjeno ugroženim sektorima, osobito u mljekarskom sektoru, te je uvedena nova potpora za uzgoj i kupnju junica. Pročelnica je naglasila kako je rok za prijavu na 3 otvorene mjere do 27. svibnja, te da prijavitelji više ne moraju žuriti, već mogu u zadanom roku pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.
16: Za sad su 3 mjere na bodovanje, to su baš one 3 mjere kod kojih je dostupan najveći iznos sredstava. Ulaganje u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica. Poljoprivrednici imaju sad mogućnost za bolju pripremu prijave preko aplikacije SOM bez stresa i žurbe. I skroz je bolji pristup što te prijave sad stižu konstantno i u istom, skoro istom broju svakodnevno, dok mi kažu kolege da je lani većina prijava došla prvog dana. Sad želimo staviti fokus na kvalitetu projekta i stvarne potrebe poljoprivrednika. Upravo mala gospodarstva su ta koja nemaju baš nikakve uvjete prijavljivati se ni na mjere ruralnog razvoja i ostale nacionalne mjere. Zbog toga mi je Koprivničko-križevačka županija morala imati sluh i za njih. Zbog tog smo i obuhvatili ove godine gospodarstva koja su ispod ekonomske veličine, ispod 3 000 €. Tako da do sad su ta sredstva mogla koristiti samo velika obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a sad se na naše mjere mogu javiti i ti manji.
15: Kazala je to Deskar. Dodajmo kako je Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe s ciljem jačanja lokalne prodaje domaćih proizvoda.
16: Bitno je i za proizvođača i za kupca da je lanac opskrbe sa što manje posrednika, odnosno da se poveže proizvođač izravno s kupcem, mora se osigurati bolja dostupnost lokalnih proizvoda potrošačima. Proizvođači voća i povrća imaju ovdje najveći potencijal kod nas da dohvate kupca bez nekoliko posrednika i da se svi osvijestimo kako treba kupovati domaće proizvode. Sad još više otkad u trgovinama postoji natpis zemlje podrijetla. U sljedećim danima imamo plan proći po tržnicama i podijeliti informativne letke našim proizvođačima da se jave na tu novu županijsku mjeru za kratke lance opskrbe. Novom mjerom se sufinancira 50% troškova zakupa prodajnog prostora ili ostali troškovi javnih površina do maksimalno do 500 €. Sve su mjere osmišljene tako da proizvođačima pomognu konkretnim ulaganjima i cilj nam je da im pomognemo i neka se prijave.
15: Reprizu emisije Aktualnosti iz županije na ovu temu možete poslušati danas u našem programu u 22 sata.
3: Predsjednik udruge vinogradara Aršanj Pitomača Zlatko Škrinjar pozvao je prijateljsku udrugu vinogradara Đurđevac na izlet na područje vinogorja Turnašice, Aršanja i Gorički. Izlet je bio zabavan i edukativan, a na kraju je bila prava fešta uz poznate pitomačke tamburaše. Predsjednik Đurđevačke udruge Matija Vogrinčić i pitomački predsjednik Škrinjar vjeruju da je to početak jedne prave pajdašije i spajanje dviju goričarskih udruga. Đurđevački vinogradari su se domaćinima zahvalili i pozvali ih da dođu pogledati neke od lokacija edukacija đurđevačkih vinograda uz vjeru u uspješnu i plodonosnu suradnju. Važno je za reći da su na izletu bili članovi upravnog odbora te članovi organizacijskog odbora i potakači koji su sudjelovali na izložbi vina Đurđevo 2026. Već sljedeći susret je ove nedjelje kad Pitomačani skupljaju uzorke vina za svoju izložbu, a ovim putem još jednom veliko hvala gospodinu Škrinjeru i svim pitomačkim vinarima koji su nas najljepše ugostili, poručio je Vogrinčić.
15: U Evangelističkoj crkvi u Legradu održano je zajedničko bogoslužje katolika i protestanata, događaj koji u Legradu već desetljećima predstavlja simbol međusobnog poštovanja, zajedništva i ekumenskog dijaloga. Vjernici obiju zajednica okupili su se u ozračju molitve, mira i međusobnog razumijevanja, potvrđujući još jednom kako Legrad njeguje vrijednosti tolerancije i suradnje među kršćanskim zajednicama. Bogoslužje su predvodili katolički svećenik Krunoslav Sajko i evangelistička župnica Davorka Horvat, a koji su u svojim porukama istaknuli važnost zajedništva, međusobnog uvažavanja i očuvanja kršćanskih vrijednosti u današnjem vremenu. Posebno je naglašeno kako upravo ovakvi susjeti predstavljaju snažnu poruku zajedništva i povezanosti među ljudima bez obzira na različitosti, te potvrđuju dugogodišnju tradiciju dobrih odnosa koja se u Legradu prenosi s generacije na generaciju. Zajedničko bogoslužje završilo je u duhu prijateljstva i zajedničke molitve za mir, zdravlje i blagostanje svih stanovnika Legrada i okolice.
3: Umjetnička škola Fortuna Pinterić Koprivnica, područno odjeljenje u Đurđevcu, održat će završni koncert učenika glazbene škole danas u 17 sati u Domu kulture Đurđevac. Na koncertu će učenici predstaviti svoj rad, trud i glazbeni napredak ostvaren tijekom školske godine kroz raznovrstan program. Iz umjetničke škole pozivaju sve ljubitelje glazbe da svojim dolaskom podrže mlade glazbenike i uživaju u koncertnom programu. Također organiziraju prijemni ispit za nove učenike u ponedjeljak 25. svibnja u 18.30 u osnovnoj školi Đurđevac. Budući učenici mogu se prijaviti za trubu, rok, saksofon, violinu, tamburu, flautu, klarinet, glasovir i gitaru.
15: Program u sklopu manifestacije 16. dana Ivana Trnskog započeo je poznatom krilaticom o i oko književnosti na kojem su Boris Trnski, Zdravko Seleš, Tomislav Milohanić Slavić, Kristina Glavanić i Katarina Franjo zanimljivo i poučno izložili svoja predavanja. U večernjem terminu Trnskom je u čast predstavljena je knjiga KF Življenju bilo prošlogodišnje dobitnice nagrade Ivan Trnski za najbolji rukopis Marije Rumek Mace. Potom knjiga Pljesak molim autorice Đurđice Krčmar-Zalar, čiji rukopis je odabran za nagradu Trnski u 2024. godini. S nagrađenim autoricama razgovarao je predsjednik Podravsko-Prigorskog ogranka Društva hrvatskih književnika Darko Pernjak, a dio iz svojeg književnog opusa mnogobrojno publici predstavio je istarski književnik Tomislav Milohanić Slavić, a u programu su sudjelovali članovi Kuda Ivan Vitez Trnski, književno-medijski kuta koji vodi Katarina Franjo, Zlatna doba pod vodstvom Inge Crnjak i mješoviti pjevački zbor koji vodi Lidija Peroš. Iznenađenje večeri bila je pjevačica Mile Korpar koja je izvela svoje dvije pjesme posvećene Podravini i time oduševila publiku. Sve prisutne pozdravila je doktorica slavistike, načelnica Narde, mjesta u mađarskom dijelu Gradišća, Kristina Glavanić, već spomenuti književnik Darko Pernjak i predsjednik Kuda Ivan Vitez Trnski, Ivica Mađar. Prigodne darove gostima u ime općine Novigrad Podravski i Kuda Ivan Vitez Trnski uručili su Ivica Mađar i Katarina Franjo koja je ujedno i vodila program. Ovogodišnji dani Ivana Trnskog nastavljaju se 22. svibnja od 19 sati književnim susretom s Nadom Mihoković-Kumrić, a u sklopu kojega će biti predstavljena knjiga Zbog princa na bijelom konju, spomenute književnice. Organizator dana je Podravsko-Prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika, a manifestaciju financijski podupiru Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i općina Novigrad Podravski.
3: U Makarskoj Splitu održano je sportsko plesno natjecanje HSPS bodovni turnir i kup u standardnim i latinsko-američkim plesovima. Plesni parovi plesnog kluba Ritam Đurđevac ostvarili su izvrsne rezultate osvojivši maksimalan broj zlatnih medalja, dok je u pojedinačnoj konkurenciji osvojena i srebrna medalja. Kako stoji, Ivan Preksavec i Evelin Švetak osvojili su i u bodovnom turniru i u kupu prva mjesta u latinsko-američkim i standardnim plesovima, a iste rezultate ostvarili su Luka Lauš i Sara Kovač. Klara Senjan osvojila je kup u latinsko-američkim plesovima drugo mjesto i u standardnim peto mjesto. Marta Dugalija u kupu u latinsko-američkim plesovima osvojila je šesto mjesto, a u standardnim četvrto. I Una Janković u kupu u latinsko-američkim plesovima ostvarila je sedmo mjesto, a u standardnim šesto mjesto. Svakako čestitamo svim natjecateljima na odličnim rezultatima.
15: A zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika i zahlađenja, 7. biciklijada općine Petaranec odgođena je na subotu 23. svibnja. Sve ostalo ostaje isto, poručili su iz općine. Polazak sudionika predviđen je u 9:30, vozi se u koloni do trgovine Studenac u Drnju, Pemija, a tamo će se priključiti grupe biciklista iz općina Drnje i Đelekovec. U 10:00 kolona kreće prema društvenom domu u Sigecu, gdje je planiran odmor i pridruživanje ostalih sudionika biciklijade. Nakon tog vožnja se nastavlja prema društvenom domu u Komatnici, gdje je organizirano druženje uz igre te na pohanci i trampolini za najmlađe. Za sve sudionike osigurani su besplatna hrana i piće koji će biti pripremljeni i posluženi od strane članova udruga s područja općine Petaranec, ali i općina Đelekovec i Drnje, poručili su iz općine.
2: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme danas djelomice sunčano, poslije podne se očekuju kratkotrajni izolirani pljuskovi, vjetar slab, a najviša temperatura kreće se između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. To toliko će se kretati barem u maksimali. Trenutno u Đurđevcu i okolici uz sunčano vrijeme mjerimo 18.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

Leti bijela golubice. Dobar vam dan, još jedan lijepi pozdrav u programu Podravskog radija. Puno hvala Martini od 6.00. Ovo je bio jutarnji program. Evo, zajedno smo odradili i od 7. Martina ode na druge poslove. Ja sam Božidar Kovač, lijep vam pozdrav. Mi se družimo dalje u nastavku programa. Ostajte i dalje uz 876. Dosta informacija, dosta dobre glazbe. Naravno, svega onoga da vam dam bude što ugodniji, da vam budemo dobro društvo. Želim vam još jednom dobar dan. Boris Čiro, Gašpara spjeva, ostale su godine u svatu. 9.14.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne moderno

0: manifestacija. Pozivaju se ljubitelji umjetnosti u petak 22. svibnja u 9 sati u prostore novoizgrađene tržnice Kloštar, gdje će udruga Kloštranska paleta prirediti humanitarnu likovnu koloniju, a svi nastali radovi biti će postavljeni u općoj bolnici Tomislav Bardek u Koprivnici. Nakon početka likovne kolonije slijedi u 10 sati svečano otvorenje tržnice Kloštar. I ne zaboravite, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
4: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550.
5: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, Auto Lončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
9: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas.

0: ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 euro za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC
2: Podravski radio. Samo dobra vibra.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29, Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
1: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Koji si Boba paket?
6: Boba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
5: Boba top paket, namijenjen onima koji traže top usluge, uključuje
6: premium kreditnu karticu,
5: niže naknade za brokerske usluge i skrbništvo,
6: pomoć na cesti i pomoć u kući,
5: premium zdravstvenu asistenciju,
6: životno osiguranje i osiguranje od nezgode,
5: putno osiguranje,
6: uslugu aktiviraj Sitniš, koja Sitniš pretvara u pametnu štednju
5: i niz drugih pogodnosti.
6: Tvoj svijet, tvoj paket.
5: Doznaj na boba.hr.
7: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura, ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige, imam svoj tim. Pro tim.
2: Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
2: Podravski radio. Vijesti.
9: Dobar dan, u vijestima u 10. Život u Drnišu jučer je stao. Cijeli kraj oprosio se u tuzi od Luke Milovca, 19-godišnjeg maturanta. U subotu je bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica, 50-godišnji Kristijan Aleksić. Luka je pokopan na gradskom groblju Sveti Ivana u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Održana je komemoracija. Ubojici je određen istražni zatvor. Brojni Drnišani oprosili su se na groblju Sveti Ivan od 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ubio Kristijan Aleksić. Za danas u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu Poljani. Od ubijenog maturanta oprosili su se i Šibenčani i Zadrani koji poručuju da dižu glas protiv nerada i ravnodušnosti institucija. Ispred zgrade suda u Šibeniku jučer u podne je održan prosvjed 15 minuta šutnje za Luku, sličan prosvjed održan je i u Zadru. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva, Kristijan Aleksić je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija. Policija je Aleksića jučer malo prije 14 sati dovela na ispitivanje u DORH, ispitanje i za njega je zatražen istražni zatvor koji je potom i određen po tri osnove. Preokret u Bosni i Hercegovini nakon urušavanja mosta, sinoć u 19 sati otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske. Odluka je donesena nakon što su se cijeli dan stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starom graničnom prijelazu. Promet na novom graničnom prijelazu je jutro nakon otvaranja poprilično intenzivan, kako putnički tako i teretni, prolazi se nesmetano. Bilo je potrebno rasteretiti alternativne pravce koji su bili pod pritiskom nakon urušavanja dijela mosta. Ovaj prijelaz trebao je biti otvoren još prije 6 mjeseci kada je premijer Andrej Plenković došao u Banju Luku, ali zbog političkih razloga unutar zemlje do toga još nije došlo. Na udaru istražitelja su i čelni Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša te njegova supruga Blanka, doznaje HRT. Tužiteljstvo su prijavljene sumnje na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata, provode se izvidi, a stiglo je i priopćenje iz Hrvatskog olimpijskog odbora koje je potpisao sam Mateša. S obzirom na to da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora, a dio te dokumentacije pripremljen i predan u ponedjeljak, želimo izvijestiti da se sva dokumentacija koja se odnosi na putovanja predsjednika Zlatka Mateže još uvijek nalazi u Hrvatskom olimpijskom odboru i najvjerojatnije bit će predana danas. Iznenađujuće i vrlo čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana, odnosno vrlo je zanimljivo kako je došlo do objave informacije o dokumentaciji koju DORH nije ni pregledao. To navodi na izvore spomenute informacije, govori se u izvješću. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša istaknuo je posebno nekorektnim, čak i sramotnim, povezivanje njegove supruge Blanke s pregledom dokumentacije o njegovim putovanjima, budući da ona nikada nije putovala na teret Hrvatskog olimpijskog odbora, o čemu posjeduje i sve dokaze, kaže se. Hrvatski sabor danas će raspraviti izmjene i dopune zakona o odvjetništvu koje će odvjetničkim društvima iz država Europske unije omogućiti da u Hrvatskoj osnivaju druga odvjetnička društva, a odvjetnicima u Hrvatskoj dozvolit će članstvo u više od jednog odvjetničkog društva. Zakon o odvjetništvu mijenja se zbog neusklađenosti s direktivama Europskog parlamenta koje je u listopadu prošle godine utvrdila Europska komisija. Naime, važeći zakon ne predviđa mogućnost da Europska odvjetnička društva osnivaju svoja društva kćeri u Hrvatskoj. Osim toga, on zabranjuje odvjetnicima da budu članovi više od jednog odvjetničkog društva ili da obavljaju samostalnu djelatnost, a istodobno budu članovi odvjetničkog društva. Zbog toga se u Zakonu o odvjetništvu briše stavka koja propisuje da odvjetnik može obavljati odvjetničku službu samo u jednom od organizacijskih oblika obavljanja odvjetništva. Sport. Nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klubskoj povijesti, a prvi put nakon 2004. godine zahvaljujući sinoćnjem 1-1 remiju Manchester City-a kod Bournemouth-a u susretu predzadnjeg 37. kola. Remijem City-a Arsenal je zadržao 4 boda prednosti na vrhu ljestvice, a kako je do kraja ostalo samo jedno kolo, postao je nedostižan za svog najbližeg pratitelja. Arsenal ima 82 boda, dok je City ostao na 78. U zadnjem kolu u nedjelju Liverpool će ugostiti Brentford, Bournemouth će gostovati kod Nottingham Foresta. I vrijeme danas poslije podne uglavnom umjereno oblačno, ali ne očekuje se nikakve oborine. Maksimalna temperatura između 21 i 26. Mi smo u gradu Đurđevcu, sunčano nam je u 10 sati i mjerimo 20 stupnjeva.
10: Slušali ste vijesti. Najslušaniji hitovi.
11: Dobar dan, želim vam.
12: Podravski radio.

Odmah što se prometa tiče, još jednom obavijest da zbog radova na državnoj cesti D2, to je ova dionica između Đurđevca i Kalinovca, promet se i dalje odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Ako ste trenutno na putu iz Đurđevca prema Kalinovcu ili obratno, dakle, imajte to na umu, mola se vozači za dodatni oprez i strpljenje. Dakle, odvija se promet otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima zbog radova. Ja ću za našu županiju još spomenuti da je kontrola prometa danas od 10 do 12 sati na cesti Kloštar Podravski Kozarevac. Nadzor brzine kretanja vozila također je najavljen od 17 do 20 sati na cesti Koprivnički Bregi. Delovi na tom prometnom pravcu, naravno da postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti, a vremenski uvjeti općenito su svugdje povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. A imajte na umu da na brojnim prometnicama također su u tijeku i jednodnevni radovi redovnog održavanja kolnika i vegetacije, pa se možda negdje može malo naletjeti na koje vozilo, koje šiša travu ili čisti okoliš što se tiče kolnika. Sretno u prometu uz 876, 10 je 21 minuta. Ovo su Kids from the Sky, Križevčani, koji su nam i bili u programu Podravskog radija. Ugostili smo ih mi prije nekih mjesec dana, malo više.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
0: U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813 954 ili

0: Bara Osmice čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Podravski radio.

10:42. Imamo još manje od mjesec dana do početka svjetskog nogometnog prvenstva i nogometne ludnice. A što se Nasko radija tiče, puno pjesama će doći sada i već dolazi vezano za svjetsko nogometno prvenstvo. Pošto meni slijede sportske minute, kratki sportski pregled, sportski blic, onda mogu jednu takvu i pustiti, ha?

0: 11. lipnja počinje svjetsko nogometno prvenstvo, još 22 dana, da?
1: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
0: Uglavnom se završavaju što se nogometa tiče i prvenstva i kupovi, i danas je veliko finale na gradskom stadionu u Križevcima, veliko finale županijskog nogometnog kupa. Danas u 17 sati sastaju se Radnik, Križevci i Koprivnica. Što je rekao trener Koprivnice Sergej Milivojević u oči finala, pročitajte na portalu Drava Info. Dakle, veliko finale županijskog nogometnog kupa, vrijeme će biti super za utakmicu, tako da sretno i Radniku i Koprivnici. Košarkašice Broda na Savi su stigle do prve titule u klubskoj povijesti, osvojivši naslov prvakinja Hrvatske. U finalnoj seriji Brođanke su upisale 3 uvjerljive pobjede u 3 utakmice protiv ekipe Šibenika. Nakon uvjerljivog slavlja u prvoj utakmici u Brodu, potom i u gostima u Šibeniku, Brođanke su u trećoj utakmici finala doigravanja na domaćem parketu nadigrale i Šibenčanke. Do povijesne titule ekipu Broda na Savi predvodila je Kiara Jackson s 18 poena, Klara Rimarčuk dodala je 16 poena i tako dalje. Slavonska ekipa pod vodstvom trenera Dražena Rimarčuka povijesni uspjeh je proslavila na domaćem terenu u dvorani Vijuš s više od 2000 navijača. Čestitke! I kako je mnogi tepaju, najjača nogometna liga na svijetu je dobila svog prvaka. Nogometaši Arsenala noćas su osvojili, odnosno sinoć, naslov prvaka Engleske 14. put u klubskoj povijesti i prvi put nakon 22 godine, dakle nakon 2004. godine, a sve to zahvaljujući jučerašnjem 1-1 remiju Manchester City-a kod Bournemouth-a u susretu predzadnjeg 37. kola. Ovim remijem City-a u Bournemouth Arsenal je zadržao 4 boda prednosti na vrhu ljestvice, a kako je do kraja ostalo samo jedno kolo, dakle postao je nedostižan za svog najbližeg pratitelja. Arsenal ima 82, City ima 78 bodova. Domaće je jučer u prednost doveo Krupi u 39. izjednačio je Haaland tek u 5. minuti sudačke nadoknade, za više nije bilo vremena. Mateo Kovačić je igrao do 56. minute, Joško Guardiol ostao je na klupi City-a, a nakon utakmice trener uskoro bivši Manchester City-a Pep Guardiola čestitao je Mikelu Arteti i igračima Arsenala. Bili su fenomenalni, rekao je Pep Guardiola, bili smo blizu, u ime svih u Manchester City-u čestitamo Mikelu, cijelom stožeru, igračima i navijačima Arsenala na osvajanju Premier Lige, zaslužili su to. A među ostalim je i komentirao i svoj mogući odlazak s klupe građana. Kaže Pep, ugovor mi traje još godinu dana, na kraju sezone razgovarat ću s predsjednikom kluba pa ćemo vidjeti. Dakle, ostalo je još jedno posljednje 38. kolo Premier Lige koje se igra za vikend. Veliko finale je i danas Europske nogometne lige od 21 sat. U Istanbulu će danas snage odmjeriti Freiburg, našeg Igora Matanovića i Aston Villa. Malo tko je očekivao Freiburg u finalu Europske lige, no momčad s juga Njemačke je evo došla do prilike za trofej, svladavši Genk, Celtu i Bragu, a sad će pokušati pomrsiti račune i Englezima, koji su od samog početka bili jedni od favorita za osvajanje ovog natjecanja, što su i opravdali u prvoj fazi natjecanja u kojem su upisali tek jedan poraz, a momčad Unaija Emerija na putu do finala svladala je Lille, Bolognu i Nottingham Forest. Dakle, večeras finale Europske nogometne lige od 21 sat, Freiburg protiv Aston Ville. Još jedno veliko finale, danas se igra finale UEFA lige prvakinja, dvije najjače ženske nogometne momčadi trenutno, Barcelona i Lyon, sastavio se, odnosno ne danas, nego u subotu. Da ne kažem krivo, dakle u subotu 23. svibnja, ali je objavljeno evo da će se pratiti, da će se moći gledati i na drugom programu HTV-a od 18 sati, dakle u subotu 23. svibnja, rekordni četvrti put nogometašice Barcelone i Liona igraju finale Lige prvakinja, nastavljajući jednu od najistaknutijih evropskih rivalstava posljednjih desetljeća, dakle u subotu. I još jednu sportsku vijest, jer domaćih nema toliko puno, ću izdvojiti da je Southampton engleski izbačen iz doigravanja za Premier ligu nakon što je proglašen krivim za špijunažu protivnika u polufinalu Middlesbrougha, objavilo je to jučer engleska nogometna liga. Middlesbrough je inače u polufinalu izgubio od Southamptona ukupnim rezultatom 2-1 u dva susreta i sada će u subotu igrati s Hull Cityjem Sergeja Jakirovića u utakmici koja se naziva najbogatijom nogometnom utakmicom na svijetu. Southampton je priznao optužbe da su snimali treninge Oxford Uniteda u prosincu i Ipswich Towna u travnju tijekom regularne sezone, a također su im i oduzeta 4 boda za početak sljedeće sezone u drugoj engleskoj ligi i sad umjesto da odu dakle igrati utakmicu vrijednu 230 milijuna eura, ništa od toga, zamijenit će i Middlesbrough, dakle u subotu za, u borbi za englesku Premier ligu, Hull City, Sergeja Jakirovića i Middlesbrough. Toliko za sada, sporta je opširniji od 13 sati u rubrici Offside.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.
0: Odlično, a ja ću i nakon 11 sati kao i svake srijede u emisiji Susjedne općine najaviti svog gosta. Najavio nam se i srdačno ćemo ga dočekati općinskog načelnika općine Ferdinandovac, gospodina Vjekoslava Maletića. Bliže se dani općine, što nam ima za reći načelnik Ferdinandovca, ostajte i dalje na 876 nakon 11 sati emisije Susjedne općine. Dobar dan, 10 je 51.

0: 11 sati i 10 minuta kao i svake srijede u ovo vrijeme, vrijeme je za emisiju Susjedne općine.
1: Susjedne općine.
0: Najavio sam svog današnjeg gosta u emisiji i lijepo pozdravljam općinskog načelnika općine Ferdinandovac, gospodina Vjekoslava Maletića. Još jednom lijep vam pozdrav načelniče i dobrodošli.
2: Dobar dan vama, pozdrav cijenjenom slušateljstvu Podravskog radija i naravno poseban pozdrav mojim Ferdinandčankama i Ferdinandčanima.
0: Jasno, lijepi pozdrav, kak ste, jeste dobro?
2: Pa je, uglavnom, evo, nije dosadno.
0: Lijepo vrijeme, cesta je dobra, sad od Ferdinandovca do Đurđevca, sve ok,
2: štimo. Pa evo, bit će, nadam se, još i bolje ovih dana, ima još par rupa za zakrpat vezanih za aglomeraciju, ali evo imam najave da će to vrlo skoro se riješiti.
0: Evo, ja sam vas i pozvao među ostalim, evo, i što se i infrastrukture tiče i svega, vaši dani općine su uskoro, lijepo ćete proslaviti, dane općine Ferdinandovac kreću već od preko sutra, o tome ćemo pričati, imat ćete i svečanu sjednicu. Evo, načelniče, uvijek je to doba godine kad na toj svečanoj sjednici budete pozvali cijenjene goste i mještane, budete se malo pohvalili, kaj radite, kaj budete radili i kaj ste radili, evo, tokom godina. Evo, pa da za početak čujemo i to.
2: Pa da, evo, te svečane sjednice su dobra prilika da razmijenimo iskustva međusobno, da se pohvalimo, da pokupimo nekakve ideje od drugih kolega. Ja se ne sramim učiti od drugih i naravno ne smetam iako neko i nas prekopira u nekim stvarima što smo dobro napravili. Ali u svakom slučaju imamo se i ove godine s čim pohvaliti. Uvijek ima projekata koji se dovršavaju, koji započinju, koji su u samom tijeku. Pa evo, s obzirom da neko vrijeme nisam ovdje gostovao na vašem radiju, čisto ono da malo i ljude informiram u kojoj smo sad fazi sa pojedinim radovima. Jako smo puno ulagali konstantno u prometnu infrastrukturu, znači sad evo pred mjesec, dva smo ishodili uporabnu dozvolu, što znači završetak radova na elementima za smirivanje prometa, odnosno šikani na križanju ulice Petra Preradovića i Trga Slobode, tamo pored vrtića. Na jedan zgodan način se promet usporio, a bez da smo postavljali ležeće policajce koji baš nisu previše popularni, i tim smo sigurno povećali sigurnost prije svega djece zbog blizine vrtića, blizine osnovne škole, a i svih onih sadržaja koji se nalaze u centru mjesta. Nadalje, dovršene su radovi na drugoj fazi biciklističko-pješačke staze u Dravskoj ulici, ukupne dužine oko 1600 metara. Prijavili smo također tehnički pregled, financirano, znači, isto iz više izbora, jedan dio naših sredstava, jer to je jedini način da se napravi dosta toga. Naša izvorni prihodi su relativno skromni, ali uvijek ih koristimo za sufinanciranje ovih projekata koji nam se odobruju dalje. Nastavljamo svake godine, tako i ove, sa izgradnjom, modernizacijom cesta, tako da je ove godine odrađen jedan odvojak ceste u ulici Trepče, gdje smo evo još se primakli onom cilju koji je davno postavljen, da svaka naseljena kuća u Ferdinandovcu mora imati pristojan put, i sad se već stvarno približavamo tome dijelu. A pohvaljam isto tako i suradnju sa Županijskom upravom za ceste, gdje već par godina pomalo dionicu po dionicu obnavljamo cestu između Lepe Greda i Brodića. Za ovu godinu je plan da se spoji onaj dio od Ribičkog doma do križa, odnosno križanja sa Dravskom ulicom, u dužini oko 1650 metara, tako da i taj naš takozvani bend bude bez rupa i da se bude radilo to i dalje kak treba. Vide i naši mještani da se radovi na aglomeraciji pomalo dovršavaju. Ima još dosta tog pipavog posla, ali ono, financijski smo na nekakvih 97% prema izvještaju iz komunalija koje imam, koji su nositelj projekta. Velim, najava je da bi ovih dana se moglo ići pokrpati sve one rupe koje su na cestama, onaj prokop na početku Dravske ulice gdje je rađena prepumpna stanica, i nadam se da će se evo, uskoro moći i priključivati mještani na sustav kanalizacije, jer i radovi na samom pročistaču su pri kraju. Isto tako se jako dobro sjećate da je naša crkva bila u obnovi, odnosno sanirani su temelji župne crkve. To se nažalost ne vidi prema gore jer su radovi podzemni, ali je trebalo to prije svega napraviti da bi se moglo krenuti u daljnju obnovu. Projektira se, znači izrađuje se projektna dokumentacija za obnovu i ovog nadzemnog dijela. U tijeku su bili konzervatorsko-istražni radovi koji će nam dati smjernice za dalje. To je nositelj projekta naša župa kao vlasnik crkve, ali svakako i općina sudjeluje u tome jednim dijelom i financijski, a isto tako prijavom na natječaje Ministarstva kulture koji su nam sufinancijer u tome cijelom poslu, uz dodatak, znači nešto daju i mještani i biskupija Varaždinska, i tako dok se to male ruke slože, onda se jasno puno toga napravi. Da. U tijeku je isto tako obnova kapelice Svetog Vida na Brodiću, koja evo 14. lipnja slavi 100 godina postojanja, i tom prilikom će se obaviti i blagoslov obnovljene kapelice, a nakon toga se planira druženje i fešta na etno imanjima obitelji Karlovčan, tako da već sad mogu pozvat na Vidovo na Brodiću nakon dana općine. Gledamo i korak unaprijed, možda sitne stvari, ali koje će postati s vremenom jako bitne. Evo, jedna smo od rijetkih ovakvih malih mjesta koji smo ugradili punionicu za električna vozila u centru mjesta, ispred ovoga doma zdravlja, odnosno zdravstvene ambulante. Za sad nije to velika brzina punjenja, ali idućih par godina je gratis. Znači, kroz jedan projekt koji je u suradnji s županijom proveden, ne mreš i motovce i novce, budeš malo pričekalo, ne moš nikaj platili.
0: Da, da, da.
2: To nam je jako bitno. I još jedna bitna stvar, pogotovo za mlađe osobe, privatna firma provodi optički kabel za brzi internet po Ferdinandovcu. Neke ulice već imaju mogućnost priključenja, ali ide se dalje na tome. Velim, svakako na veliko zadovoljstvo onih koji trebaju velike brzine interneta, bez obzira da li im to služi za hobi, rekreaciju ili za nekakav ozbiljan posao. I to ponavljam, nešto što svakako za budućnost treba.
0: Bolje današnje prije vrijeme, to nam je i potreba, tako internet.
2: Tako
0: da.
2: Je, naravno, naravno. I to su ono stvari koje su u tijeku, a imamo i brojne planove, to ću vam sada evo.
0: Da, naravno, kak velim, dani općine su uvijek prilika da se malo proveseli i da se podruži, ali naravno da vi imate i plan za cijelu godinu za što raditi, nešto se spomenuli što se radili, ali naravno u planu je još.
2: Da, naravno da je. Mogu reći da se u općini Fernandovac puno toga napravilo svih ovih godina. Ne pričam sad samo o svojim mandatima, nego od nastanka općine 1993. godine, ali sigurno nas veseli i pogled u budućnost, gdje već sad imamo niz velikih projekata koji su osigurani kroz sufinanciranje, koji su u različitim postupcima realizacije, odnosno nabave. To bih prije svega želio naglasiti natječaj koji je proveden uspješno, zelena urbana obnova, gdje je naš projekt zelene obnove Ferdinandovca prošao, vrijednost projekta nekakvih 1.250.000 eura, od čega nam je 85% će biti osigurano sufinanciranje, oko 1.054.000 eura, i tim projektom ćemo urediti preko 5 hektara javnih zelenih površina u širem centru Ferdinandovca, od sajmišta, od križanja onog Mirogojska, Dravska, Nazorova, pa ono križanje Matije Gupca, odnosno Pavlika Miškine, Gajeva, Dravska, centar u park u centru mjesta koji će dobiti parkovne sadržaje, urbanu opremu, velik broj drveća, stazica, pergola, jedna prostor za ugodna druženja svih generacija, i to će krenuti u realizaciju ove godine, dovršetak se planira u idućoj godini i sigurno će to nakon toga Fernandovac imati jednu novu vizuru i potpuno novi izgled što se tiče samog centra mjesta. Druga velika stvar koja nam slijedi je obnova i nadogradnja naše školske zgrade, gdje je planu prije svečane sjednice potpisati ugovor sa izvođačem radova, znači župan gospodin Golubić kao osnivač županije, osnivač škole, on će potpisati u školi našoj u 12 sati 28.5. ugovor vrijedan oko 2,5 milijuna eura, kojim se planira potpuno obnoviti i nadograditi škola s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave, i po tom ugovoru trebalo bi za školsku godinu 27-28 učenici ići u nove prostore u jednoj smjeni. Obnovljena zgrada, energetski učinkovita, sa solarima, sa novim parkiralištem ispred škole i sa još nekakvim dodatnim sadržajima, i to nas jako veseli, briga svih nas, prije svega za najmlađe. Imamo još nekih dragih, ne toliko zahtjevnih projekata za što su nam odobrena sufinanciranja, izgradnja novog teniskog igrališta na mjestu postojeće, koje je u izrazito lošem stanju, i zaključilo se da je to najbolje sve maknuti i napraviti iznova. To se planira realizirati u ovoj godini, i isto tako nam je odobreno sufinanciranje za ugradnju reflektora na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi reflektora koji će omogućivati ne samo treniranje, nego i odigravanje i službenih utakmica na našem igralištu, što će, nadam se, rezultirati većim interesom i klincov za treniranje, jer evo to se sjećamo dok smo i na ono školsko igralište rasvjetu stavili novu podlogu, vidim skoro svaku večer dok je lijepo vrijeme da deca ganjaju loptu, što me veseli da ih se makne i od mobitela i od televizora. Tako da imamo još neke projekte u pripremi, ne znamo još rezultate natječaja, pa se tu sad neću zaletavati.
0: Imat ćemo još emisija u kojima ćete nam doći.
2: Nadam se, ako sad se sa svim pohvalim, nemam se imali kaj iz drugih procesu hvaliti.
0: Istina, hvala vam načelniče, evo, i što se tiče mještana, evo, koji su informirani o detaljnije o svemu onomu kaj im se događa u mjestu. A evo, za pred sami kraj emisije, došli su i oni dani, složili ste bogat program proslave Dana općine Ferdinandovac već u petak, evo, počinje jednom super izložbom i tamo do 6. lipnja se rasporedili to sve, evo, pa nam recite kaj ste sve pripremili.
2: Da, pa malo nam vikenda fali, pa se malo to moralo rastegnuti. Evo, kao i svake godine, nastavimo pripremiti za svakog ponešto. Dobra je stvar da nam se datumski poklapaju vrlo slično dani škole i dani općine, pa s obzirom na dobru suradnju koju imamo sa osnovnom školom Fernandovac, imaju oni tu svoje zasluge za organizaciju. I kao što ste rekli, već u petak 22. svibnja u osnovnoj školi u 19.30 je izložba razglednica naše sumještanke Mirjane Potroško-Vranić, koja jako dugo vremena sakuplja razglednice iz čitavog svijeta, ima ih veliki broj, neću sad lupiti, možda i 500 koje kakvih razglednica odasvud, i svakog koga to zanima moće to doći pogledati u petak 19:30 na večer. Dalje, utorak 26. svibnja, isto tradicionalna školska priredba Škola traži zvijezdu, koja će biti, ponavljam, utorak 26. svibnja u 19 sati u društvenom domu u Ferdinandovcu, gdje će polaznici naše osnovne škole pokazati sve ono što su uvježbavali sa svojim voditeljima, a naravno uz put će se izabrati zvijezda škole, odnosno učenik ili učenica koji je kroz ovu školsku godinu pokazao najviše na više područja, ne samo da li je to sport, da li je to nešto drugo.
0: Najbolji u hrvatskom matematici, da, sve.
2: Da, da, ima škola te svoje kriterije koje su poznati, ja ne znam stvarno do zadnjega koja je ta zvijezda škole, neću niti javno, niti znam, niti želim to napraviti, ali uglavnom uvijek je ta priredba zanimljiva i
0: super.
2: Popunjena sala maksimalno.
0: Apsolutno. Onda smo to u četvrtku, 28. svibnja, imate svečanu sjednicu.
2: Evo, to je tradicionalno, kao što sam rekao, da se malo podružimo, pohvalimo jedni drugima. Svečana sjednica općinskog vijeća će biti u četvrtak 28. svibnja u 13 sati u društvenom domu u Ferdinandovcu, a kao što smo spomenuli, prije nje u 12 sati u školi će biti potpisivanje ugovora za obnovu i nadogradnju škole i onda ćemo malo petak odmarati idući, znači 29. nego je 30. svibnja centralni dan proslave, u biti kad je 30. svibanj, osim što je dan državnosti na nivou Hrvatske, kod nas se slavi blagdan Svetog Ferdinanda Kralja, zaštitnika sela i župe Ferdinandovac, i tu krećemo već u 9 sati ujutro sa 9. folom, odnosno ferdinandskim okupljanjem likovnjaka. Likovna kolonija koja će, nadam se, lijepom vremenu se održati u parku na Trgu Slobode oko crkve, gdje će umjetnici iz naše bliže i daljne okolice pokazati što znaju i naravno da se možete pridružiti, pogledati, naučiti nešto, koga zanima, malo toga penzlazeti i probati neki napraviti.
0: Dobro.
2: Da. U 10 sati je tradicionalno polaganje vijenaca na Ferdinandovačka spomen obilježja i bistu župnika Ivana Južaka, prvog župnika u Ferdinandovcu, koji nas je, po čijem vodstvom je Ferdinandovac preseljeno iz Starog Broda 1844. A u 11 sati je svečana sveta misa u našoj župnoj crkvi. Nekad je bilo i prošćenje, sad bome ne zna, bude kako on Antonije Maštante došel, mi smo se djeca nekad tome veselili, a sad svega ima preko aplikacija za naručiti, nažalost.
0: Dobro.
2: Za popodne u 17 sati je predviđena nogometna utakmica elitne županijske lige, gdje će naši nogometaši NK Ferdinandovac ugostiti buduće prvake lige, tehničari iz Cvetkovca, na nogometnom igralištu u Ferdinandovcu. A za to vrijeme, dok se odigrava utakmica, naši vrijedni lovci iz lovačke udruge Farzan iz Ferdinandovca i još vrijednije članice udruge Hrvatska žena iz Ferdinandovca će nam pripremiti ukusnu hranu, znači lovački gulaš i nadaleko poznate lipinje udruge Hrvatska žena, jer u 19 sati započinje lovačka noć, to je druženje i zabava uz tamburaški sastav frontmeni i degustacija svega ovoga što sam pobrojio, a za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac već od 16 sati, znači da klinci mogu skakat po napuhancu do mile volje, a da roditelji mogu malo si sesti, pojesti, popiti ili prije toga pogledati utakmicu.
0: Jasno.
2: Da, i onda smo u nedjelju do na večer malo odmarali. Za nedjelju 31. svibnja je u 20 sati predviđene kazališne predstave naše udruge umirovljenika Ferdinandovac, koji evo na moje zadovoljstvo već neko vrijeme uvježbavaju različite predstave, uglavnom kraćeg trajanja, ali jako zanimljive, humoristične. Na tome im zahvaljujem, a za tu nedjelju 31. svibnja u 20 sati su predvidjeli dvije predstave. Prva je Selski doktor, to će biti proizvedba, da to kažem, još neviđeno, i još jednu stariju njihovu predstavu, Karmine, isto tako koja je bila dobro prihvaćena i svatko ko želi se i nasmijati.
0: Baš neka... sam ti reći, smijeh i dobra zabava su zagarantirani,
2: tako
0: sigurno.
2: Je. Tako je.
0: Super.
2: Sigurno to je. I za kraj, idući vikend u subotu 6. lipnja u 20 sati u društvenom domu je večer satire i humora, gdje će se predstaviti knjiga našeg domaćeg autora Slavka Kenđelića pod nazivom Duhovna litijaza. To sam ja pitao kaj to znači, malo googla, litijaze su žučni ili bubrežni kamenci. E sad, kakve to ima veze sa duhovnom, ali to dođite tamo.
0: Pa večer ćete... satire i humora, da, možemo pretpostaviti.
2: Može,
0: da,
2: se pretpostaviti, inače Slavko Kenđelić je umirovljeni ravnatelj škole koji već nekoliko knjiga izdao, i aforizama i epigrama, sve u tom satiričnom ili humorističkom stilu, tako da ne sumnjam da će i ova biti dobro prihvaćena i posjećena, i zahvaljujemo naravno na angažmanu i trudu koji si daje, a naravno bilo bi u dosadnom mirovini da nikaj ne radi. I za kraj mogu samo pozvati sve naše mještane, sve drage goste da posjete ove naše događaje koje smo pripremili, jer to niti općina, niti naše udruge nisu radili za sebe, nego nas sve veseli dok se posjete ta događanja koja su organizirana, jer onda se vidi nekakav smisao u tom.

0: Ja mogu samo reći, evo, pošto su nam takva vremena, naravno da cijeli ovaj program o kojem smo pričali se može naći i na stranici Podravski radio HR, a znam i na službenoj stranici općine Ferdinandovac HR. I meni je ostalo samo da za dane općine Ferdinandovca čestitam vama, svim vašim stanovnicama, stanovnicima, evo, sretan dan općine.
1: Hvala lijepa, ja također, evo, svojim sumještankama i sumještanima čestitam naš blagdan Svetog Ferdinanda.
0: Moj gost u susjednim općinama danas je bio načelnik općine Ferdinandovac, gospodin Vjekoslav Maletić. Ja vam se zahvaljujem i do viđenja u Ferdinandu.
1: Hvala vam i nadam se da se vidimo.
2: Susjedne općine.
3: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
3: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
2: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra,

0: raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
1: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
2: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Podravski radio.

0: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Boss Trend Klesarstvo. Firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
2: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
3: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
2: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
4: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
2: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
3: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
2: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
3: Vaš najbolji partner u gradnji.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
6: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura, ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
8: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
9: Dobar dan u vijestima. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571 tisuća eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave je tim povodom upriličeno je potpisivanje ugovora za projekta lokalnih turističkih zajednica, kao i potpisivanje ugovora o partnerstvu za top manifestacije Picokijada i Renesansni festival. Picokijadi pritom ide 45 tisuća eura, Renesansnom festivalu 55 tisuća eura. Župan Tomislav Golobić okupljenima je uvodno čestitao što su zadnjih nekoliko mjeseci radili na tome da se potpišu ovi ugovori. Naglasio je da su sredstva ove godine u većem iznosu nego prošle.
10: brojke, ako uspoređujemo sa prijašnjim godinama, imamo porast. I to je ono što definitivno dokazuje, potvrđuje da sa jednom sinergijom, sa jednim zajedničkim radom lokalnih turističkih zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom, ali isto tako i nadležnim odjelom u županijskoj upravi, da je moguće napraviti korak više, napraviti iskorak i osigurati više sredstava nego što smo to uspjevali do sada. 571 tisuća eura stvarno nije malo. To je jako puno novaca. Ono što moram naglasiti je da time projekti nisu gotovi. Tek sad su dobivena sredstva i te projekte treba realizirati. Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I još jedan put, mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak, međutim moramo biti jako oprezni jer znate kak je to. Dok dobijete novce od države, Europe ili bilo koga, morate zadovoljiti neke kriterije, rokove, indikatore, sve ostalo. Još jedan put hvala svima i stvarno sretan dan za turizam Koprivničko-križevačke županije.
9: Poručio je to župan Golubić. Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točka na i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
11: To je jedan veliki investicijski boom od naravno hotela Inke, gradnjenog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da su svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo. Ja bih iskoristio priliku i čestitao kolegama na projektima koji su ovoga ostvarili. Još mali samo naglasak na naše projekte, tu bi izdvojio tri projekta koje smo ostvarili, a posebno su izdvojili da nas posebno ovoga raduje što veliku količinu sredstava, nešto više od 100.000 eura ćemo opet transferirati u turistički sektor, u privatni, odnosno u gospodarski sektor za razvoj smještajnih kapaciteta i to je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400.000 eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještajnih ovoga objekata, pomognuto je njih 100-tinja kako bi se unaprijedili smještajni ovaj kapaciteti.
9: Potpisivanju ugovora prisustvovali su i Mihaela Štefanec, direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski, Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središan Podravina i Lana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice. Koprivničko-križevačka županija je za sektor poljoprivrede ove godine osigurala 1 milijun eura, u sklopu kojeg je značajno povećala program potpora u poljoprivredi. Za ovu godinu za potpore male vrijednosti osigurano je čak 200.000 eura više u odnosu na prošlu godinu, što je 50% više od planiranih sredstava na početku 2025. godine. Pročelnica Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar kazala je za Podravski radio kako je trenutno najpopularnija mjera ulaganja u modernizaciju gospodarstva, odnosno materijalnu imovinu, dok je najviše sredstava namijenjeno ugroženim sektorima, osobito u mljekarskom sektoru, te je uvedena nova potpora za uzgoj i kupnju junica. Pročelnica je naglasila kako je rok za prijavu na 3 otvorene mjere do 27. svibnja, te da prijavitelji više ne moraju žuriti, već mogu u zadanom roku pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.
12: Za sad su 3 mjere na bodovanje, to su baš one 3 mjere kod kojih je dostupan najveći iznos sredstava, ulaganje u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica. Poljoprivrednici imaju sad mogućnost za bolju pripremu prijave preko aplikacije SOM bez stresa i žurbe. I skroz je bolji pristup što te prijave sad stižu konstantno i u istom, skoro istom broju svakodnevno, dok mi kažu kolege da je lani većina prijava došla prvog dana. Sad želimo staviti fokus na kvalitetu projekta i stvarne potrebe poljoprivrednika. Upravo mala gospodarstva su ta koja nemaju baš nikakve uvjete prijavljivati se ni na mjere ruralnog razvoja i ostale nacionalne mjere, zbog toga je Koprivničko-križevačka županija morala imati sluh i za njih. Zbog tog smo i obuhvatili ove godine gospodarstva koja su ispod ekonomske veličine, ispod 3000 eura. Tako da do sad su ta sredstva mogla koristiti samo velika obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a sad se na naše mjere mogu javiti i ti manji.
9: Dodajmo kako je Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe s ciljem jačanja lokalne prodaje domaćih proizvoda.
12: Bitno je i za proizvođača i za kupca da je lanac opskrbe sa što manje posrednika, odnosno da se poveže proizvođač izravno s kupcem, mora se osigurati bolja dostupnost lokalnih proizvoda potrošačima. Proizvođači voća i povrća imaju ovdje najveći potencijal kod nas da dohvate kupca bez nekoliko posrednika i da se svi osvijestimo kako treba kupovati domaće proizvode. Sad još više, otkad u trgovinama postoji natpis zemlje podrijetla. U sljedećim danima imamo plan proći po tržnicama i podijeliti informativne letke našim proizvođačima da se jave na tu novu županijsku mjeru za kratke lance opskrbe. Novom mjerom se sufinancira 50% troškova zakupa prodajnog prostora ili ostali troškovi javnih površina, do maksimalno do 500 eura. Sve su mjere osmišljene tako da proizvođačima pomognu konkretnim ulaganjima i cilj nam je da im pomognemo i neka se prijave.
9: Emisiju Aktualnosti iz Županija na ovu temu poslušajte u reprizi danas u 22 sata u našem programu. U Kloštru Podravskom ovog će se vikenda u sklopu proslave Dana općine održati kulturno-humanitarni program koji spaja umjetno zajedništvo i pomoć onima kojima je najpotrebnija. Središnji događaj održat će se u subotu 23. svibnja s početkom u 9 sati u Domu kulture u Kloštru Podravskom, gdje će biti predstavljena monografija istaknutog umjetnika Mirka Horvata u samostalnu izložbu odabranih radova. O umjetničkom opusu i značaju Horvatova stvaralaštva govorit će književnica i književna kritičarka Božica Jelušić, dok će u programu sudjelovati i učenici područne škole Suha Katalena. Dan ranije, u petak 22. svibnja od 9.30 na prostoru Nove tržnice održat će se humanitarna likovna kolonija. Sudjelovat će članovi likovne udruge Kloštranske palete i njihovi gosti koji će tijekom dana stvarati na otvorenom, a posjetitelji će moći razgledati reprezentativne radove izložene u parku ispred tržnice. Sav prihod i umjetnički radovi prikupljeni tijekom kolonije bit će namijenjeni Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Organizatori ističu kako je cilj događanja povezati umjetnost i humanost te kroz kulturu potaknuti zajednicu na solidarnost. U mađarskom gradu Harkanju održan je radni sastanak projektnih partnera Draviš 4 prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su predstavljene dosadašnje aktivnosti te dogovoreni daljnji koraci provedbe projekta. Projekt okuplja ukupno 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske s ciljem jačanja prekogranične suradnje i unapređenja sustava upravljanja katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama u Dravskoj regiji. U ime Koprivničko-križevačke županije sastanku je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, članovi projektnog tima Marinela Čurčić, Melita Ivančić i Krešimir Škvorc, predstavnici pridruženog partnera Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Koprivnica Robert Šarec i Roman Horvatić, te županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan. Sastanak je započeo uvodnim obraćanjem i predstavljanjem ciljeva sastanka, nakon čega su razmotrene aktivnosti vezane uz upravljanje projektom, financijsko praćenje i provedbu postupka javne nabave, kao i komunikacijske aktivnosti projekta. Poseban naglasak stavljen je na analizu utjecaja klimatskih promjena i regionalnu prognozu rizika, te izradu studije koja se temelji na pristupu upravljanja rizicima temeljenom na ekosustavu.
13: Vremenska prognoza.
9: Do kraja dana i dalje pretežno sunčano uz umjereno na oblaku. Vrijeme, maksimalna temperatura nam je do 24 danas. Vrijeme sutra, jutarnje temperature u blagom porastu, 13 stupnjeva sutra. Po danu sutra slične temperature kao i danas do 24. Mi smo u podne u sunčanom Đurđevcu na 23.
13: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

Odmah obavest da zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju o semaforima. Imajte to na umu, mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje. U našoj županiji mogu spomenuti kontrolu prometa u večernjim satima, odnosno predvečernjim, od 17 do 20 sati na cesti Koprivnički Breg i Delovi. Najavljen nadzor brzine kretanja vozila. Sretan put, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Kud god danas išli uz 876, evo i dalje puno dobre glazbe, nek vas prati. Sretan put, 12 sati 22 minute, Sandija, slušamo s pjesmom Neka zaborave me svi. Dobar dan!

0: Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Aktion po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
5: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličiti goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
3: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
6: Podravski radio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas i iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
5: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
4: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija pozivaju se ljubitelji umjetnosti u petak 22. svibnja u 9 sati u prostore novoizgrađene tržnice Kloštar, gdje će udruga Kloštranska paleta prirediti humanitarnu likovnu koloniju, a svi nastali radovi biti će postavljeni u općoj bolnici Tomislav Bardek u Koprivnici. Nakon početka likovne kolonije slijedi u 10 sati svečano otvorenje tržnice Kloštar. I ne zaboravite, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine.
3: Podravski radio.
6: Sportske novosti. Offside.
7: 13 je sati i vrijeme nam je za sport. Dobar dan, želim svim slušateljima Podravskog radija. Danas ću se u popodnevnom programu družiti ja s vama, Marko. Idemo krenuti na sportske terene. Nakon što je izbornik Zlatko Dalić objavio popis igrača za svjetsko prvenstvo, službene pripreme za svjetsko prvenstvo kreću 25. svibnja u Rijeci. Tijekom priprema Vatreni će imati dvije pripremne utakmice. Utorak 2. lipnja na Riječkoj Rujevici će odmjeriti snage protiv Belgije, a 5 dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije. Utorak 9. lipnja hrvatska reprezentacija će putovati u svoju američku bazu u Aleksandriji u saveznoj državi Virginia u blizini glavnog grada SAD-a Washingtona. U Aleksandriji će Hrvatska boraviti tijekom natjecanja po skupinama. Prvi ispit na svjetskom prvenstvu Dalićevi odabranici će imati 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. Na europskom prvenstvu će nastupati 7 najboljih reprezentacija plus domaćini plasman Hrvatske veliki uspjeh, kazao je Marijan Budimir, izbornik Hrvatske u 17 reprezentacije na početku okupljanja uoči eura u Estoniji. Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja od 14:30 protiv Belgije u Rakvereu. U skupini B igraće Crna Gora, Francuska, Italija i Danska. Dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale. Na europskom prvenstvu će nastupiti 7 najboljih reprezentacija plus domaćin. Ovo je veliki uspjeh, idemo utakmicu po utakmicu, međutim nikome ne priznamo da su bolji od nas. Svaka ekipa ima svoje mane i vrline, dobro ćemo ih analizirati i pripremiti se, kazao je Budimir. Nogometaši Tottenhema poraženi su od Chelsea na Stamford Bridgeu, te su tako propustili šansu da matematički osiguraju ostanak u Premier ligi. Ovim porazom Tottenham ostaje 17. sa 38 bodova te s 2 boda iznad zone ispadanja, dok je West Ham United 18. sa 36 bodova. Od rukometa, rukometaši iz Zagreba najavili su završnicu Kupa Hrvatske koja se tradicionalno održava u Poreču od 22. do 24. svibnja. U prvom polufinalnom susretu u petak Zagrebaši će odmjeriti snage s ekipom Ribola Kaštela. U drugom polufinalu sastaju se momčadi Nekse Našica i Gorice. Završnica Kupa Hrvatske igra se u sportskoj dvorani Žatika, a ulaz je za sve gledatelje slobodan. Trener Zagreba Boris Dvoršek najavio je završnicu Kupa za službenu stranicu kluba. Veselimo se onome što slijedi u ova dva tjedna, to su dani u kojima imamo priliku uzeti obje domaće titule. Prvo je na redu kup, tu je naša želja opravdati ulogu favorita, pobijediti u obje utakmice i na koncu se zajedno s našim navijačima veseliti u nedjelju. Ipak treba biti oprezan jer kup je vrlo opasno natjecanje, u jednoj utakmici je uvijek sve moguće, rekao je Dvoršek. Hrvatski tenisač Luka Mikrut nije se uspio plasirati u drugo kolo kvalifikacija za nastup na drugom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu. Bolje od njega bio je bosansko-hercegovački predstavnik Nerman Fatić sa 6-4, 6-4. A hrvatski tenisač Matej Dodik bio je uspješan u prvom kolu kvalifikacija za nastup na drugom ovogodišnjem Grand Slam turniru Roland Garrosu. U prvom kolu Dodik je sladao Kineza Zhou Yia sa 1-6, 6-3, 7-5, a u drugom kolu očekuje ga dvoboj protiv Bolivica Huga Delijena. A idemo malo i do Splita gdje se slavilo proteklih dana zbog novog velikog uspjeha taekwondo kluba Marijan. Nika Karabatić osvojila je srebrnu medalju na upravo završenom europskom prvenstvu u Minhenu u kategoriji do 57 kg i za klub osigurala nevjerojatnu 159. medalju s velikih natjecanja. Splićanka je u 2 godine osvojila 2 europske medalje, 2024. zlato, a prije 6 dana srebro. 8. je to medalja za Karabatić s europskih i svjetskih prvenstava u svim dobnim uzrastima. Sretna sam i ponosna, šteta što nije bila u finalu pobjeda i zlato, ali nema veze. Idemo dalje i jedva čekam vidjeti svoju budućnost u ovom sportu, izjavila je Karabatić. I dok većina splitskih klubova nažalost muku muči s neadekvatnom sportskom infrastrukturom, taekwondo klub Marijan ima 8 dvorana, od čega 3 sportska centra i oko 1100 polaznika. Uvijek smo težili da imamo što više dvorana jer to onda znači što veću bazu te što više mladih sportaša koji će tamo dolaziti, kazao je Sandro Deak, tajnik taekwondo kluba Marijan. Dobri uvjeti, dobri treneri, to je stvarno velika prednost i zbilja sam zahvalna što imam priliku biti ovdje, dodala je Karabatić. To bi bilo to od sporta, 13:06, a mi ćemo do kraja rubrike slušati Do zlata Hrvatska, nadajući se da će naši vatreni ove godine na svjetskom prvenstvu i doći do napokon zlata.

0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
8: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
9: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele
1: svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slastica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slastica i slastica za sve vaše svečane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela Kolači i Torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
7: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
4: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
9: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
8: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
10: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
8: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048-897-077.
9: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048-733-160.
8: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048-810-296.
9: Vaš najbolji partner u gradnji.
11: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
12: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550.
1: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas i iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
13: Podravski radio. Vijesti.
14: Četrnaest je sati i vrijeme nam je za vijesti. U sklopu preventivne akcije 5 do 12 Hrvatski crveni križ i policija danas diljem Hrvatske provjeravaju ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima. Mnogi vozači ne znaju da je rok trajanja kompleta prve pomoći 5 godina, nakon čega ga je potrebno zamijeniti. Vozačima bez važećeg kompleta uručit će novi, a cilj akcije upozoriti na važnost ispravne opreme i sigurnosti u prometu. Danas sam dobila novu kutiju i priručnik za pružanje prve pomoći, kazala je vozačica. Pojam kompleta prve pomoći u povijesti je stvorio, on je zapravo napravio jednu malu revoluciju, demokratizaciju zdravstvene zaštite, da se svim laicima u slučaju nesreće, ne samo prometne, već i na vozilima, omogući da imaju neki minimalni zdravstveni standard, naglasila je Viorka Roseg, voditeljica Odjela za zdravstvene djelatnosti i programe zdravstvene zaštite u Hrvatskom crvenom križu. Cijeli se Drniš jučer oprostio od ubijenog maturanta Luke Milovca. S učenicima škole koju je pohađao nesretni mladić već je počeo raditi stručni psihološki tim. U međuvremenu provodi se izvanredni nadzor rada Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva, a ministar pravosuđa rekao je da rezultate nadzora očekuje sutra. Očekujem da inspekcijski nadzor u općinskom sudu i općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku bude gotov već sutra, jer se ne radi o uvidu u rad cijelog suda ili državnog odvjetništva, nego o konkretnom predmetu. To je jedan spis koji se može relativno brzo pogledati i utvrditi i očekujem nalaze sutra, izjavio je ministar Damir Habijan u Saboru. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav pozvao je danas pravosudne institucije, pravne fakultete, odvjetničku komoru, pravničke udruge, političke stranke, druge pravne osobe i pojedince da mu u idućih 15 dana predlože kandidate za izbor 3 ustavna suca. Odbor je naime danas objavio novi javni poziv za izbor ustavnih sudaca nakon što prošli tjedan nijedan od trojice kandidata koji su prošli proceduru, Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Salanec, nije u Hrvatskom saboru dobio potrebnu dvotrećinsku većinu, to jest 101 glas. Za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin, diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, koji se u toj struci istaknuo znanstvenim ili stručnim radom ili svojim javnim djelovanjem, doktor pravnih znanosti koji uz ostale ispunjene uvjete ima najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci, navodi se u javnom pozivu odbora. Za program priuštivog najma do sada je primljeno 1315 prijava građana koji traže stan ili kuću kroz model subvencioniranog najma, a prva useljenja očekuju se krajem ljeta. Izvijestio je danas ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Više od polovice prijava, njih 56%, odnosi se na Zagreb kao prvi izbor za stanovanje. Za glavni grad pristiglo je 745 prijava, slijede Split sa 173, Rijeka sa 77, Osijek i Sisak s po 47 prijava, Zadar s 22, Pula s 19, Dubrovnik s 15 prijava, rekao je Bačić na konferenciji za novinare. Podaci pokazuju da je prosječna dob podnositelja zahtjeva 38,5 godina, a čak 61,9% prijavljenih ima između 20 i 40 godina. Najmlađi podnositeljima 19, a najstariji 83 godine. Najviše zahtjeva podnijeli su samci, 523 zahtjeva, odnosno gotovo 40% svih prijava. Od sporta, nakon što je izbornik Zlatko Dalić objavio popis igrača za svjetsko prvenstvo, službene pripreme za svjetsko prvenstvo kreću 25. svibnja u Rijeci. Tijekom priprema Vatreni će imati dvije pripremne utakmice, u utorak 2. lipnja na Riječkoj Rujevici će odmjeriti snage protiv Belgije, a 5 dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije. U utorak 9. lipnja hrvatska reprezentacija će putovati u svoju američku bazu u Aleksandriji u saveznoj državi Virginia u blizini glavnog grada SAD-a Washingtona. U Aleksandriji će Hrvatska boraviti tijekom natjecanja po skupinama. Prvi ispit na svjetskom prvenstvu Dalićevi odabranici će imati 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, potom slijedi ogled protiv Paname u Torontu 23. lipnja, a 4 dana kasnije protiv Gane u Filadelfiji. A vrijeme kod nas nam je itekako sunčano, vjetar nam puše slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura danas bit će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
15: Slušali ste Vijesti.

0: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil sada u ponudi do 25%.
5: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
2: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
2: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na brojnim su prometnicama u tijeku jednodnevni radovi redovnog održavanja kolnika i vegetacija, pa se na tim dionicama vozi uz privremenu regulaciju prometa jednim prometnim trakom. A jednim prometnim trakom, isto uz regulaciju semaforima, se vozi i na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, tako da se promet tamo odvija otežano i mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje. Danas će se i vršiti još nadzor brzine kretanja vozila između Koprivničkog Brega i Delova u vremenu od 17 do 20 sati. I kao uvijek iz HAK-a mole vozače za pojačan oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. I gdje god putovali danas na neku kraću rutu ili neki dulji put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio, a mi ćemo se dalje družiti uz Josipu Lisac.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom vam poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
8: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
8: Podravski radio. Lokalno Podravsko radio.
1: Sati i dobar vam dan. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama, koji se svake godine obilježava 16. svibnja u dvorištu udruge Mali princ Đurđevac, organizirana je vesela vrtna zabava koja okupila korisnike, prijatelje i susjede, među kojima i učenike odjela za djecu s teškoćama u razvoju osnovna škola Đurđevac. Ugodno proljetno vrijeme dodatno je pridonijelo toploj i opuštenoj atmosferi, ispunjenoj druženjem, igrom i glazbom. Uz raznolike zabavne i sportske aktivnosti, posebno veselje donio je glazbeni program za koji je bila zadužena gošća Mili Korpar, rasplešavši i razveselivši sve prisutne. Druženju se pridružio i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je tom prilikom istaknuo kako se usluge za osobe s intelektualnim teškoćama moraju temeljiti na životu u zajednici te na podršci i uključivanju čitave zajednice. Podršku događanju dao je ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović, naglasivši važnost prijateljstva, međusobnog poštovanja i tolerancije koje se razvija od najranije dobi. Upravo s tom porukom senzornu sobu posjetili su i članovi odgojne skupine Balončići iz dječjeg vrtića Maslačak, potvrdivši kako se temelji uključivog i pravednijeg društva grade od malih nogu. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571.000 eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave je tim povodom upriličeno i potpisivanje ugovora za projekte lokalnih turističkih zajednica, kao i potpisivanje ugovora o partnerstvu za top manifestacije Picokijada i Renesansni festival. Picokijadi pritom ide 45.000 eura, a Renesansnom festivalu 55.000 eura. Župan Tomislav Golubić okupljenima je uvodno čestitao što su zadnjih nekoliko mjeseci radili na tome da se potpišu ovi ugovori. Naglasio je da su sredstva ove godine u većem iznosu nego prošle.
9: Brojke, ako uspoređujemo sa prijašnjim godinama, imamo porast. I to je ono što definitivno dokazuje, potvrđuje da sa jednom sinergijom, sa jednim zajedničkim radom lokalnih turističkih zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom, ali isto tako i nadležnim odjelom u županijskoj upravi, da je moguće napraviti korak više, napraviti iskorak i osigurati više sredstava nego što smo to uspijevali do sada. 571.000 eura stvarno nije malo, to je jako puno novaca. Ono što moram naglasiti je da time projekti nisu gotovi. Tek sad su dobivena sredstva i te projekte treba realizirati. Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I još jedanput, mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak, međutim moramo biti jako oprezni jer znate kako je to. Dok dobijete novce od države, Europe ili bilo koga, morate zadovoljiti neke kriterije, rokove, indikatore, sve ostalo. Još jedan put hvala svima i stvarno sretan dan za turizam Koprivničko-križevačke županije.
1: Poručuje Golubić. Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točka na i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
10: To je jedan veliki investicijski boom od naravno hotela Inke, gradnjenog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da su u svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo. Ja bih iskoristio priliku i čestitao kolegama na projektima koji su ostvarili. Još mali samo naglasak na naše projekte, tu bi izdvojio tri projekta koje smo ostvarili, a posebno su izdvojili da nas posebno raduje što veliku količinu sredstava, nešto više od 100.000 eura ćemo opet transferirati u turistički sektor, u privatni, odnosno u gospodarski sektor za razvoj smještajnih kapaciteta, i to je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se provodi, gdje je već blizu 400.000 eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještajnih objekata, pomognuto je njih 100-tinja kako bi se unaprijedili smještajni kapaciteti.
1: Potpisivanju ugovora su prisustvovali Mihajla Štefanec, direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski, Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina, i Lana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice. Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić kazao je u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija kako se i ove godine u općini mogu pohvaliti brojnim odrađenim projektima, osobito po pitanju prometne infrastrukture.
11: Jako smo puno ulagali konstantno u prometnu infrastrukturu, znači sad evo pred mjesec, dva smo ishodili uporabnu dozvolu, što znači završetak radova na elementima za smirivanje prometa, odnosno šikani na križanju ulice Petra Preradovića i Trga Slobode, tamo pored vrtića. Na jedan zgodan način se promet usporio, a bez da smo postavljali ležeće policajce koji baš nisu previše popularni. Tim smo sigurno povećali sigurnost prije svega djece zbog blizine vrtića, blizine osnovne škole, a i svih onih sadržaja koji se nalaze u centru mjesta. Nadalje, dovršene su radovi na drugoj fazi biciklističko-pješačke staze u Dravskoj ulici, ukupne dužine oko 1600 metara. Nastavljamo svake godine, tako i ove, sa izgradnjom, modernizacijom cesta, tako da je ove godine odrađen jedan odvojak ceste u ulici Trepče, gdje smo evo još se primakli onom cilju koji je davno postavljen, da svaka naseljena kuća u Ferdinandovcu mora imati pristojan put, i sad se već stvarno približavamo tome dijelu. A pohvaljujem isto tako i suradnju sa Županijskom upravom za ceste, gdje već par godina pomalo dionice po dionicu obnavljamo cestu između Lepe Greda i Brodića. Za ovu godinu je plan da se spoji onaj dio od Ribičkog doma do križa, odnosno križanja sa Dravskom ulicom, u dužini oko 1650 metara, tako da i taj naš takozvani bend bude bez rupa i da se bude radilo to i dalje kako treba.
1: Istaknuo je kako se dovršavaju radovi na aglomeraciji i pročistaču, a u suradnji sa županijom Ferdinandovac je među rijetkim malim mjestima koja su ugradila punionicu električnih automobila, dok je za mlađe sumještane osobito zanimljivo i provođenje optičkog kabla za brzi internet. Općina Ferdinandovac uskoro slavi dan općine i nebeskog zaštitnika župe Svetog Ferdinanda Kralja. Tom prilikom održat će se i svečana sjednica, uoči koje će u osnovnoj školi Ferdinandovac biti upriličeno potpisivanje ugovora s izvođačem radova za obnovu i dogradnju škole, a kojem će prisustvovati župan Tomislav Golubić ispred županije kao osnivača. Ugovor je vrijedan oko 2,5 milijuna eura, a cilj je uvođenje jednosmjenske nastave već od školske godine 2027-28. Uz dogradnju škole u planu je i još nekoliko značajnih projekata.
11: Sigurno nas veseli i pogled u budućnost, gdje već sad imamo niz velikih projekata koji su osigurani kroz sufinanciranje. To bih prije svega želio naglasiti natječaj koji je proveden uspješno, Zelena urbana obnova, gdje je naš projekt Zelena obnova Ferdinandovca prošao, vrijednost projekta nekakvih 1.250.000 eura, od čega nam je 85% će biti osigurano sufinanciranje, oko 1.054.000 eura, i tim projektom ćemo urediti preko 5 hektara javnih zelenih površina u širem centru Ferdinandovca, i to će krenuti u realizaciju ove godine. Dovršetak se planira u idućoj godini i sigurno će nakon toga Ferdinandovac imati jednu novu vizuru. Imamo još nekih dragih, ne toliko zahtjevnih projekata za što su nam odobrena sufinanciranja, izgradnja novog teniskog igrališta, to se planira realizirati u ovoj godini i isto tako nam je odobreno sufinanciranje za ugradnju reflektora na glavnom terenu nogometnog igrališta i to profi reflektora koji će omogućivati ne samo treniranje nego i odigravanje i službenih utakmica na našem igralištu, što će nadam se rezultirati većim interesom i klincov za treniranje.
1: Kazao je Maletić, te svi mještane Ferdinandovca i njihove goste, te slušatelje Podravskog radija pozvao na brojna događanja u sklopu programa proslave Dana općine. Cijeli program možete pročitati na web stranici Podravskog radija, a emisiju Susjedne općine pogledati na našem YouTube kanalu. Objavljen je novi LAG natječaj za jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede. Lokalna akcijska grupa Podravina objavila je natječaj namijenjen OPG-ovima, obrtima, trgovačkim društvima i zadrugama za ulaganja u razvoj i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje. Kroz natječaj se dodjeljuje potpora do 22.000 eura za ulaganje u mehanizaciju, opremu i preradu, mogućnost je financiranja digitalizacije i obnovljivih izvora energije, te povećan intenzitet potpore za mlade poljoprivrednike i mala gospodarstva. Rok za podnošenje prijava je do 19. lipnja 2026. godine, a više informacija možete pronaći na službenim stranicama općine Podravske Sesvete.
12: Kultura.
1: Program u sklopu manifestacije 16. dana Ivana Trnskog započuje poznatom krilaticom o i oko književnosti, na kojem su Boris Trnski, Zdravko Seleš, Tomislav Miholanić Slavić, Kristina Glavanić i Katarina Franjo zanimljivo i poučno izložili sva predavanja. U večernjem terminu Trnskome u čast predstavljena je knjiga Kaj je v življenju bilo, prošlogodišnje dobitnice nagrade Ivan Trnski za najbolji rukopis Marije Rumek Mace, potom knjiga Pljesak molim, autorice Đuđice Krčmar-Zalar, čiji rukopis je odabran za nagradu Trnski u 2024. godini. S nagrađenim autoricama razgovarao je predsjednik Podravsko-Prigorskog ogranka Društva hrvatskih književnika, književnik Darko Pernjak. Dio iz svojeg književnog opusa mnogobrojnoj publici predstavio je istarski književnik Tomislav Miholanić Slavić. U programu su sudjelovali članovi Kuda Ivan Vites Trnski. Iznenađenje večeri bila je pjevačica Mili Korpar, koja je izvela svoje dvije pjesme posvećene Podravini i time oduševila publiku. Sve prisutne pozdravila je doktorica slavistike, načelnica Narde Kristina Glavanić, već spomenuti književnik Darko Pernjak i predsjednik Kuda Ivan Vites Trnski, Ivica Mađer. Prigodne darove gostima u ime općine Novigrad Podravski i Kuda Ivan Vites Trnski uručili su Ivica Mađer i Katarina Franjo, koja je ujedno i vodila program. Ovogodišnji dani Ivana Trnskog nastavljaju se 22. svibnja od 19 sati književnim susretom s Nadom Mihoković Kumrić, u sklopu kojega će biti predstavljena knjiga Zbog princa na bijelom konju spomenute književnice. Organizator dana je Podravsko-Prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika, a manifestaciju financijski podupiru Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i općina Novigrad Podravski.
12: Sport.
1: U Makarskoj i Splitu održano je sportsko plesno natjecanje HSPS, bodovni turnir i kup u standardnim i latinsko-američkim plesovima. Plesni parovi plesnog kluba Ritam Đuđevac ostvarili su izvrsne rezultate osvojivši maksimalan broj zlatnih medalja, dok je u pojedinačnoj konkurenciji osvojena i srebrna medalja. Plesni parovi Ivan Preksavec i Evelin Švetak te Luka Lauš i Sara Kovač osvojili su prva mjesta u bodovnom turniru i kupu, a u pojedinačnoj skupini je Klara Senjan osvojila drugo i peto mjesto, Marta Dugalija četvrto i šesto mjesto, a Una Janković šesto i sedmo mjesto. Iz grada Đurđevca su čestitali svim natjecateljima na odličnim rezultatima, uloženom trudu i uspješnom predstavljanju kluba i grada Đurđevca. Zbog vremenskih neprilika i zahlađenja, sedma biciklijada općine Peteranec odgođena je na subotu 23. svibnja. Sve ostalo ostaje isto, poručili su iz općine. Polazak sudionika predviđen je u 9 sati 30 minuta, vozi se u koloni do trgovine Studenac u Drnju, tamo će se priključiti grupe biciklista iz općine Drnje i Đelekovec. U 10 sati kolona kreće prema društvenom domu u Sigecu, gdje je planiran odmor i pridruživanje ostalih sudionika biciklijade. Nakon tog vožnja se nastavlja prema društvenom domu u Komatnici, gdje je organizirano druženje uz igre te na puhanci i trampolini za najmlađe. Za sve sudionike osigurani su besplatna hrana i piće, koji će biti pripremljeni i posluženi od strane članova udruga s područja općine Peteranec, ali i općina Đelekovec i Drnje, poručili su iz općine. Sloga iz Koprivničkog Ivanca novi je prvak prve županijske nogometne lige. Tri kola prije kraja Sloga ima 9 bodova prednosti nad Močilama, a pošto su ih kod kuće pobijedili 2-0 u prvom dijelu sezone, a u drugom remizirali, Sloga je i službeno prva. Nema tog scenarija da Močile budu prve, pa makar i da Sloga izgubi sve do kraja. A teško će, jer tijekom cijelog prvenstva nisu upisali poraz i sigurno žele da tako i ostane. U zadnja tri kola Sloga igra kod kuće protiv Drave iz Podravskih Sesveta, u gostima kod Viktorije iz Vojakovca, a Veliko Slavlje sprema se nakon posljednjeg kola i utakmice protiv Panonije iz Petaranca.
13: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas je djelomice sunčano, kod nas je itekako sunčano i toplo. Vjetar je većinom slab, a na večer će biti do umjeren sjeverni. Najviša temperatura danas bit će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurecu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
12: Lokalno Podravsko gradio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: Povodom nadolazeće proslave dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija pozivaju se ljubitelji umjetnosti u petak 22. svibnja u 9 sati u prostore novoizgrađene tržnice Kloštar, gdje će udruga Kloštranska paleta prirediti humanitarnu likovnu koloniju, a svi nastali radovi biti će postavljeni u općoj bolnici Tomislav Bardek u Koprivnici. Nakon početka likovne kolonije slijedi u 10 sati svečano otvorenje tržnice Kloštar. I ne zaboravite, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine.
3: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš. Wow! Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
4: Zbog radov na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u petak biti dio naselja Čepelovac i Đurđevac. I to u vremenu od 8.30 do 12.30. Iz Elektra Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijedi rubrika Baš danas.
5: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Tako je, a današnji ovaj itekako sunčan dan napokon nakon ovog tmurnog vremena koje nas je zadesilo prošli tjedan isto ima svoju priču. Na današnji dan održan je prvi sabor u Niceju 325. godine. Tu je jedno bio i prvi ekumenski crkveni sabor, točnije u Niceji u Bitiniji. U 1861. Kentucky se proglasio neutralnim u američkom građanskom ratu, a SAD je priznao i neovisnost Kube 1902. godine. 2002. godine Istočni Timor proglasio je isto nezavisnost, a 2004. godine pripadnici Božje vojske otpora u Ugandi masakrirali su više od 40 stanovnika jednog sela na sjeveru zemlje. Od rođenih na današnji dan spomenut ću fra Bernardina Sokola, hrvatskog glazbenika i mučenika koji je rođen 1888. godine. Bio je teolog, muzikolog, dobar polifoničar i izraziti melodičar i mučenik. Žrtva zločina jugokomunističkih partizana. Važan je udjel u franjevačke glazbe u hrvatskoj glazbenoj baštini. Spomenut ću i Joea Cockera, britanskog pop pjevača. Rođen je kao John Robert Cocker, bio je engleski pjevač pop izričaja. Rođena je Dubravka Šuica, hrvatska političarka 1957. godine. A spomenut ću i 1959. kada je rođen Izrael Kamakavivole, havajski glazbenik poznat po svojoj obradi pjesme Somewhere Over the Rainbow s kojom je osvojio cijeli svijet. I spomenut ću za kraj još Filipa Rudana, hrvatskoga pjevača koji je rođen 1999. godine. A od umrlih na današnji dan spomenut ću Stanka Vraza, hrvatskog knjižanika koji je preminuo 1851. godine, Ivana Franju Jukića, hrvatskog književnika, kulturnog i političkog djelatnika, jezikoslovca, preporoditelja, kulturnog, znanstvenog i političkog djelatnika koji je preminuo 1875. godine. A preminuo je i Đuro Salaj, hrvatski političar i narodni heroj Jugoslavije 1958. godine. I za kraj ću spomenuti Raya Manzareka, američkog glazbenika koji je preminuo 2013. godine. A danas obilježavamo svjetski dan jednog itekako važnog kukca, mislim da je to kukac, da spada pod kukce, koji nama puno znači u našem životu, ali o njemu ćemo malo kasnije. 15 sati i 33 minute, a mi ćemo slušati Filipa Rudana.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a današnja priča nam je Svjetski dan pčela. Obilježava se svake godine 20. svibnja u spomen na rođendan Antona Janše, pionira modernog pčelarstva. Ustanovili su ga Ujedinjeni narodi kako bi podigli globalnu svijest o važnosti pčela i svih oprašivača. Naziv ovogodišnjeg Svjetskog dana pčela je Zajedno za ljude i za planet, ili na engleskom, kako su zanimljivo to napravili, Be Together, pošto je Be pčela na engleskom. Oprašivači poput pčela, ptica, leptira i šišmiša igraju vitalnu ulogu u zdravlju biljaka, životinja, ljudi i okoliša. Pomažu prehraniti svijet, jačaju zdravlje biljaka, podržavaju ljudsko zdravlje kroz bolju prehranu, održavaju zdrave ekosustave i bioraznolikost i oni signaliziraju rizike za zdravlje okoliša. Danas se broj pčela, oprašivača i mnogih drugih insekata smanjuje. Svjetski dan pčela pruža priliku za promicanje akcija koje će zaštititi i unaprijediti oprašivače i njihova staništa, koje će poboljšati njihovu brojnost i raznolikost te podržati održivi razvoj pčelarstva. Ovogodišnja globalna tema Zajedno za ljude i planet, partnerstvo koje nas sve održava, ističe snažan i trajan odnos između ljudi i oprašivača. Tisuću stoljećima su pčele i ljudi dijelili blisku i stalno promjenjivu vezu, oblikovanu načinima na koje su se zajednice diljem svijeta oslanjale na pčele za hranu i egzistenciju. Pčele su često postale dio njihovog kulturnog identiteta. Od lova na med do velikog broja pčelarskih sustava, ovaj se odnos kontinuirano prilagođavao različitim okruženjima, tehnologijama i sociokulturnim potrebama. Svjetski dan pčela usredotočen je na to kako ljudi i pčele surađuju, kako bi prehranili i održali ljude i okoliš. Ističe evoluciju pčelarstva u različitim kulturama i krajolicima tijekom tisuća godina. Istovremeno promovira inovativne pristupe koji poboljšavaju proizvodnju i zdravlje pčela te podržavaju egzistenciju pčelara, uključujući žene i mlade. Također će naglasiti kako i tradicionalno znanje i moderne tehnologije mogu doprinijeti održivom pčelarstvu, kako partnerstva i ključivi pristupi mogu pomoći u osiguravanju održive budućnosti i za oprašivače i za ljude, istovremeno unapređujući transformaciju poljoprivredno-prehrambenih sustava. A ova tema je usko povezana i s Međunarodnim danom pašnjaka i stočarstva

i Međunarodnim danom žena poljoprivrednica predstavlja priliku za razmišljanje o ulozi pčelarstva u ruralnim i stočarskim područjima te njegovom doprinosu osnaživanju žena. Sretan dan svim pčelama, a pretpostavljam da onda moram čestitati svjetski dan pčela svim pčelarima koji se i brinu o tim itekako korisnim kukcima. Vjerujem da svi obožavamo, dobro, možda ne svi baš ne obožavamo jesti med, ali ja obožavam med, pogotovo po zimi dok si ga stavljam u čaj, malo mi popravi okus. A i na kraju dana, zdravije. 15 je sati i 40 minuta, a mi ćemo onda slušati i Ivanu Banfić, a njezin pseudonim je bio prije i IB.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom vam poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
1: Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj, odnosno skrbnik, dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića, odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti, način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29, Virje. Nazovite 091-210-7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura, ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

0: Show Backstage.
1: 16 je sati i vrijeme nam je da škicnemo u svijet naših poznatih. Albina Grčić, naša bivša eurovizijska predstavnica, podijelila je svoje duboko osobno svjedočanstvo o duhovnom ispunjenju koje je doživjela. Ispunjenje se za Albinu konačno dogodilo na jednom hodočašću u Međugorju. No, svemu je prethodio događaj od 2 godine ranije, kada je prvi put posjetila Međugorje kako bi zahvalila na ozdravljenju. Tada se ispovijedila kod svećenika, čija joj se opaska učinila nepotrebno strogom, pa ispovjedaonicu napustila ljutita, pitajući se zašto joj on govori da griješi. Sljedeći put putovala je s molitvenom zajednicom, što je u početku bilo preintenzivno zbog neprestanih krunica i molitve. Ipak na ispovijed je ponovno susrela istog onog svećenika na kojeg se ranije naljutila. Tijekom molitve i polaganja ruku doživjela je neopisivo iskustvo, osjetila je kako napetost napušta njezino tijelo i počela je nekontrolirano plakati, svjesna da ju je dotaknuo Isus. Taj je susret donio potpunu promjenu, molitva joj više nije bila napor, a osjetila je Božje oslobođenje od grijeha koji ju je ranije mučio. I donijela je odluku o životu u čistoći, ne mareći za reakcije okoline ili partnera. Uslijedio je intenzivno razdoblje čitanja Biblije i istraživanja vjere. Iako se ranije šalila na račun bratova obraćenja, sada se i sama osjećala poput Samarijanke koja je pronašla živu vodu. Promjena je bila vidljiva i na njezinom licu, ljudi su joj govorili da zrači radošću. Albina je prigrlila taj mir, zahvaljujući Bogu na oslobođenju od tjeskobe. Promijenila je svoje životne navike, odrekla se izlazaka i glazbe koju je dotad slušala, shvativši da njezina dotadašnja karijera nije u skladu s novim životnim putem, unatoč primamljivim poslovnim ponudama koje su joj slijedile, prepoznala ih je kao kušnju i ostala pri svojoj odluci. Danas vjeruje da je sve to bio Božji plan, potpomognut molitvama njezine obitelji i kume. Iako obraćenje vidi kao trajan proces borbe s navikama, Albina ističe da je upoznala Božju sliku o sebi i pronašla utočište koje je i ne znajući dugo tražila. Sretno Albini u daljem njezinom životu, pogotovo vjerskom.

0: Show Backstage.
1: A poznata naša pjevačica Vana jučer održala koncert u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Njega su pratila i brojna poznata lica, u publici je bila njezina kći Jana Vrdoljak, koja je s oduševljenjem pratila majčin nastup. I sama je privukla pažnju u elegantnoj kombinaciji, a svoju plavu kosu je stilizirala u valove. Kraj nje je u publici sjedila još jedna slavna pjevačica, Nina Badrić. Osim Jane, Vana ima i sina Luku, a pjevačica je prije nekoliko godina postala i baka. Fantazije vidjeti nešto tako malo što je proizveo netko tko je do nedavno bio isto mali. Za mene je to nedavno, a sad to malo trčkara oko tebe i govoriti baka. To je genijalno. Nije da kontriram mladim roditeljima, poštujem, svugdje se trendovi mijenjaju, danas moramo poštivati nešto drugo. Dok je zdravlja, veselje je maksimalno, rekla je Vana. Mora da su Vanina kćer i sin, a i unuk najbolji ljudi za nju.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još pri snagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjeni juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
7: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
3: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Podravski radio.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Aktion po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
3: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihodi dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
7: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
8: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom?
9: Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
10: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
12: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura, ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
13: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u petak biti dio naselja Čepelovec te dio Đurđevca. U vremenu od 8 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta. Iz Elektrokoprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijede vijesti.
14: Podravski radio. Vijesti.
13: 17 je sati i dobro vam dan u vijestima. Hrvatska pošta upozorila je danas na slučajeve lažnih poštara na području šireg centra Zagreba koji građanima dostavljaju pošiljke koje nisu naručili i pritom traže plaćanje pouzećem. Nepoznate osobe lažno se predstavljaju kao poštari te na adrese korisnika dolaze s pošiljkama za koje traže novac prilikom uručenja, priopćila je Hrvatska pošta. Građanima koji očekuju pošiljke s plaćanjem pouzećem savjetuju dodatni oprez i provjeru detalja dostave kako bi se zaštitili od mogućih prijevara. Navode da je poštar Hrvatske pošte prepoznatljiv po službenoj uniformi s logotipom kompanije, da korisnici iznos mogu platiti gotovinom ili bezkontaktno, te da se primitak pošiljke potvrđuje digitalnim potpisom na uređaju koji poštar nosi sa sobom. Odluka o ukidanju dijela radnih mjesta u osječkom HNK-u izazvala je najavu prosvjeda sindikata, a resorna ministrica Nina Obuljen-Koržinek i intendant Vladimir Ham istaknuli su danas da je riječ o nužnoj racionalizaciji koja neće ugroziti umjetnički rad. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek na otvorenju 4. panonskog festivala knjige u Osijeku istaknula je kako ministarstvo nije osnivač kazališta, te da o najavi uprave osječkog HNK ima samo generalne informacije. Shvatila sam da je to dio jednog šireg restrukturiranja koji grad Osijek provodi sa svim svojim ustanovama. Ono što smo istaknuli danas na razgovoru je da je važno nastaviti s ulaganjem u kazalište, osigurati da se ne ugrožava ni na koji način umjetnički kapaciteti. Dapače, tu postoji još potreba za zapošljavanjem, rekla je ministrica, te dodala kako je grad Osijek nakon dugo vremena prošle godine povećao plaće koje su jako zaostajale. Državni tajnik Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas naveo je danas predstavljajući Saboru prošlogodišnje izvješće o provedbi zakona o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske da je u 2024. godini u Republiku Hrvatsku uselilo 13.300 hrvatskih državljana, a za 2025. se prema preliminarnim podacima očekuje i veći broj. 2025. obilježili su povećanje sufinanciranja programa i projekata, moderni zakonski institucionalni okvir, snažni strateški iskoraci, ukupno 28 projekata od strateškog značaja te snažno ulaganje u mlade i očuvanje njihova identiteta kroz stipendije, učenje jezika i druge projekte, naveo Zvonko Milas. Za potrebe i programe Hrvata izvan domovine, Hrvatska je prošle godine izdvojila gotovo 161 milijuna eura, što je za 37% više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju. Ured je u okvirima svog godišnjeg proračuna, koji je iznosio 35 milijuna eura, proveo javne natječaje i pozive za financiranje potreba i interesa zajednica i organizacija sve tri kategorije Hrvata izvan domovine. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage. Kako se doznaje, sumnja se na počinjene kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi i da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika odbora. Naveo da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak koji se odnosi na njegova putovanja predati danas. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša rekao je danas na sjednici saborskog odbora za obitelj, mlade i sport da su sredstva koje je HOO dodijelio Hrvatskom skijaškom savezu trošena namjenski te da u internim kontrolama nisu utvrđene nepravilnosti. Od sporta, trener Rijeke Viktor Sanchez dao je intervju za jednu slovensku stranicu u kojoj je prišao o svom razdoblju u Ljubljanskoj Olimpiji, ali se dotaknuo i ove sezone. Sanchez je dobio nagradu za najboljeg trenera slovenske prve lige u sezoni 24-25. U kojoj je Zmajeve odveo do titule prvaka. No od 9. mjeseca prošle godine zasio je na klupu Rijeke umjesto Radomira Đalovića, a dosadašnjem mandatu bilo je uspona i padova. Sanchez je do sada Rijeku vodio u 42 službene utakmice, te na svom kontu ima 17 pobjeda, 13 remija i 12 poraza. Španjolski strateg s Rijekom stigao je do 16. finala konferencijske lige, ali je njegov momčad tada zaustavio francuski Strasbourg. Došao je do velike pobjede nad Hajdukom u derbiju na Rujevici, u kojem su Riječani slavili 5-0, a pamti se i nevjerojatna utakmica četvrtfinala Supersport Hrvatskog kupa, kada su njegovi nogometaši u 2 minute Sučeve nadoknade preokrenuli rezultat protiv Splićana i prošli u polufinale. A vrijeme danas nam je nešto se naoblačilo kod nas, ali kako vidim sunce je izašlo van, tako da vjerujem da nas je i ta naoblaka prošla. Sutra će nam biti većinom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mogući su i lokalni pljuskovi. Puhat će nam umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura sutra bit će do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
14: Slušali ste Vijesti.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
4: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
5: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
6: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
5: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077,
4: u Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160,
5: i u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
4: Vaš najbolji partner u gradnji.
5: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija pozivaju se ljubitelji umjetnosti u petak 22. svibnja u 9 sati u prostore novoizgrađene tržnice Kloštar, gdje će udruga Kloštranska paleta prirediti humanitarnu likovnu koloniju, a svi nastali radovi biti će postavljeni u općoj bolnici Tomislav Bardek u Koprivnici. Nakon početka likovne kolonije slijedi u 10 sati svečano otvorenje tržnice Kloštar. I ne zaboravite, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljive su i na stranicama općine.
7: Boss Trend Klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš
9: Podravski radio.
10: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
11: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
12: Podravski radio.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055 u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
0: Blagavaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
2: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
0: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru

0: Novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
1: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom vam poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
2: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, bestruje će u petak biti dio naselja Čepelovec te dio Đuđevca u vremenu od 8.30 do 12.30 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijede vijesti.
3: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: 18. sati i dobar vam dan u vijestima. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama, koji se svake godine obilježava 16. svibnja, Udruga Mali princ Đuđevac i Odjel za djecu s teškoćama u razvoju osnovne škole Đuđevac organizirali su veselu vrtnu zabavu koja okupila korisnike, učenike, prijatelje i susjede. Ugodno proljetno vrijeme dodatno je pridonijelo toploj i opuštenoj atmosferi ispunjenoj druženjem, igrom i glazbom. Uz raznolike zabavne i sportske aktivnosti, posebno veselje donio je glazbeni program koji je bila zadužena gošća Mili Korpar, rasplesavši i razveselivši sve prisutne. Druženju se pridružio i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je tom prilikom istaknuo kako se usluge za osobe s intelektualnim teškoćama moraju temeljiti na životu u zajednici te na podršci i uključivanju čitave zajednice. Podršku događanju dao je i ravnatelj osnovne škole Đuđevac Danijel Domišljanović, naglasivši važnost prijateljstva, međusobnog poštovanja i tolerancije koje se razvija od najranije dobi. Upravo s tom porukom senzornu sobu posjetili su i članovi odgojne skupine Balončići iz dječjeg vrtića Maslačak, potvrdivši kako se temelji uključivog i pravednijeg društva grade od malih nogu. Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić kazao je emisiji susjedne općine u programu Podravskog radija kako se i ove godine u općini mogu pohvaliti brojnim odrađenim projektima, osobito po pitanju prometne infrastrukture.
4: Jako smo puno ulagali konstantno u prometnu infrastrukturu, znači sad evo pred mjesec, dva smo ishodili uporabnu dozvolu, što znači završetak radova na elementima za smirivanje prometa, odnosno šikani na križanju ulice Petra Preradovića i Trga Slobode, tamo pored vrtića. Na jedan zgodan način se promet usporio, a bez da smo postavljali ležeće policajce koji baš nisu previše popularni. Tim smo sigurno povećali sigurnost prije svega djece zbog blizine vrtića, blizine osnovne škole, a i svih onih sadržaja koji se nalaze u centru mjesta. Nadalje, dovršene su radovi na drugoj fazi biciklističko-pješačke staze u Dravskoj ulici, ukupne dužine oko 1600 metara. Nastavljamo svake godine, tako i ove, sa izgradnjom, modernizacijom cesta, tako da je ove godine odrađen jedan odvojak ceste u ulici Trepče, gdje smo evo još se primakli onom cilju koji je davno postavljen da svaka naseljena kuća u Ferdinandovcu mora imati pristojan put i sad se već stvarno približavamo tome dijelu, a pohvaljam isto tako i suradnju sa Županijskom upravom za ceste gdje već par godina pomalo dionice po dionicu obnavljamo cestu između Lepe Greda i Brodića. Za ovu godinu je plan da se spoji onaj dio od Ribičkog doma do križa, odnosno križanja sa Dravskom ulicom u dužini oko 1650 metara, tako da i taj naš takozvani bend bude bez rupa i da se bude radilo to i dalje kak treba.
2: Istaknuo je kako se dovršavaju radovi na aglomeraciji i pročistaču, a u suradnji sa županijom Ferdinandovac je među rijetkim malim mjestima koja su ugradila punionicu električnih automobila, dok je za mlađe sumještane osobito zanimljivo i provođenje optičkog kabla za brzi internet. Općina Ferdinandovac uskoro slavi dan općine i nebeskog zaštitnika župe Svetog Ferdinanda Kralja. Tom prilikom održat će se i svečana sjednica, uoči koje će u osnovnoj školi Ferdinandovac biti upriličeno potpisivanje ugovora s izvođačem radova za obnovu i dogradnju škole, a kojem će prisustvovati župan Tomislav Golubić ispred županije kao osnivača. Ugovor je vrijedan oko 2,5 milijuna eura, a cilj je uvođenje jednosmjenske nastave već od školske godine 2027-28. Uz dogradnju škole u planu je još nekoliko značajnih projekata.
4: Sigurno nas veseli i pogled u budućnost, gdje već sad imamo niz velikih projekata koji su osigurani kroz sufinanciranje. To bih prije svega želio naglasiti natječaj koji je proveden uspješno, zelena urbana obnova, gdje je naš projekt zelene obnove Ferdinandovca prošao, vrijednost projekta nekakvih 1.250.000 eura, od čega nam je 85% će biti osigurano sufinanciranje, oko 1.054.000 eura, i tim projektom ćemo urediti preko 5 hektara javnih zelenih površina u širem centru Ferdinandovca i to će krenuti u realizaciju ove godine, dovršetak se planira u idućoj godini i sigurno će nakon toga Ferdinandovac imati jednu novu vizuru. Imamo još nekih dragih, ne toliko zahtjevnih projekata za što su nam odobrena sufinanciranja, izgradnja novog teniskog igrališta, to se planira realizirati u ovoj godini, i isto tako nam je odobreno sufinanciranje za ugradnju reflektora na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi reflektora koji će omogućivati ne samo treniranje nego i odigravanje i službenih utakmica na našem igralištu, što će nadam se rezultirati većim interesom i klincov za treniranje.
2: Kazao je Maletić, te sve mještane Ferdinandovca i njihove goste, te slušatelje Podravskog radija, pozvao na brojna događanja u sklopu programa proslave Dana općine. Cijeli program možete pročitati na web stranici Podravskog radija, a emisiju Susjedne općine pogledati na našem YouTube kanalu. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571.000 eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave je tim povodom upriličeno i potpisivanje ugovora za projekte lokalnih turističkih zajednica, kao i potpisivanje ugovora o partnerstvu za top manifestacije Picokijade i Renesansni festival. Picokijadi pritom ide 45.000 eura, a Renesansnom festivalu 55.000 eura. Župan Tomislav Golubić okupljenima je uvodno čestitao što su zadnjih nekoliko mjeseci radili na tome da se potpišu ovi ugovori. Naglasio je da su sredstva ove godine u većem iznosu nego prošle.
5: Brojke, ako uspoređujemo sa prijašnjim godinama, imamo porast. I to je ono što definitivno dokazuje, potvrđuje da sa jednom sinergijom, sa jednim zajedničkim radom lokalnih turističkih zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom, ali isto tako i nadležnim odjelom u županijskoj upravi, da je moguće napraviti korak više, napraviti iskorak i osigurati više sredstava nego što smo to uspjevali do sada. 571.000 eura stvarno nije malo, to je jako puno novaca. Ono što moram naglasiti je da time projekti nisu gotovi. Tek sad su dobivena sredstva i te projekte treba realizirati. Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima, i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I još jedan put, mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko Županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak, međutim moramo biti jako oprezni jer znate kak je to. Dok dobijete novce od države, Europe ili bilo koga, morate zadovoljiti neke kriterije, rokove, indikatore, sve ostalo. Još jedan put hvala svima i stvarno sretan dan za turizam Koprivničko-križevačke županije.
2: Poručuje Golubić. Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točka na i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
6: To je jedan veliki investicijski boom od naravno hotela Inke, gradnje novog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da se u svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo. Ja bih iskoristio priliku i čestitao kolegama na projektima koji su ovoga ostvarili. Još mali samo naglasak na naše projekte, tu bi izdvojio 3 projekta koje smo ostvarili, a posebno su izdvojili da nas posebno ovoga raduje što veliku količinu sredstava, nešto više od 100.000 eura ćemo opet transferirati u turistički sektor, u privatni, odnosno u gospodarski sektor za razvoj smještajnih kapaciteta i to je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400.000 eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještajnih ovoga objekata, pomognuto je njih 100-tinja kako bi se unaprijedili smještajni ovaj kapaciteti.
2: Potpisivanju ugovora su prisustvovali Mihaela Štefanec, direktorica turističke zajednice područja Dravske Peski, Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina i Lana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice.
3: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra bit će nam većinom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mogući su i lokalni pljuskovi, puhat će nam većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura sutra bit će do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
5: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. U bogatom programu povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
6: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: Vratit ću se, dosta mi je svijeta, gdje sam stranac i tuđe cvijeće.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradio.
2: Sati i dobar vam dan. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama, koji se svake godine obilježava 16. svibnja u dvorištu udruge Mali princ Đurđevac, organizirana je vesela vrtna zabava koja okupila korisnike, prijatelje i susjede, među kojima i učenike odjela za djecu s teškoćama u razvoju osnovna škola Đurđevac. Ugodno proljetno vrijeme dodatno je pridonijelo toploj i opuštenoj atmosferi, ispunjenoj druženjem, igrom i glazbom. Uz raznolike zabavne i sportske aktivnosti, posebno veselje donio je glazbeni program za koji je bila zadužena gošća Mili Korpar, rasplešavši i razveselivši sve prisutne. Druženju se pridružio i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je tom prilikom istaknuo kako se usluge za osobe s intelektualnim teškoćama moraju temeljiti na životu u zajednici te na podršci i uključivanju čitave zajednice. Podršku događanju dao je ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović, naglasivši važnost prijateljstva, međusobnog poštovanja i tolerancije koje se razvija od najranije dobi. Upravo s tom porukom senzornu sobu posjetili su i članovi odgojne skupine Balončići iz dječjeg vrtića Maslačak, potvrdivši kako se temelji uključivog i pravednijeg društva grade od malih nogu. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571.000 eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave je tim povodom upriličeno i potpisivanje ugovora za projekte lokalnih turističkih zajednica, kao i potpisivanje ugovora o partnerstvu za top manifestacije Picokijada i Renesansni festival. Picokijadi pritom ide 45.000 eura, a Renesansnom festivalu 55.000 eura. Župan Tomislav Golubić okupljenima je uvodno čestitao što su zadnjih nekoliko mjeseci radili na tome da se potpišu ovi ugovori. Naglasio je da su sredstva ove godine u većem iznosu nego prošle.
3: Brojke, ako uspoređujemo sa prijašnjim godinama, imamo porast. I to je ono što definitivno dokazuje, potvrđuje da sa jednom sinergijom, sa jednim zajedničkim radom lokalnih turističkih zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom, ali isto tako i nadležnim odjelom u županijskoj upravi, da je moguće napraviti korak više, napraviti iskorak i osigurati više sredstava nego što smo to uspjevali do sada. 571.000 eura stvarno nije malo, to je jako puno novaca. Ono što moram naglasiti je da time projekti nisu gotovi. Tek sad su dobivena sredstva i te projekte treba realizirati. Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I još jedanput, mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak, međutim moramo biti jako oprezni jer znate kak je to. Dok dobijete novce od države, Europe ili bilo koga, morate zadovoljiti neke kriterije, rokove, indikatore, sve ostalo. Još jedan put hvala svima i stvarno sretan dan za turizam Koprivničko-križevačke županije.
2: Poručuje Golubić. Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točka na i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
4: To je jedan veliki investicijski boom od naravno hotela Inke, gradnjenog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da su svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo. Ja bih iskoristio priliku i čestitao kolegama na projektima koji su ovoga ostvarili. Još mali samo naglasak na naše projekte, tu bi izdvojio tri projekta koje smo ostvarili, a posebno su izdvojili da nas posebno ovoga raduje što veliku količinu sredstava, nešto više od 100.000 eura ćemo opet transferirati u turistički sektor, u privatni, odnosno u gospodarski sektor za razvoj smještajnih kapaciteta i to je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400.000 eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještenih ovoga objekata, pomognuto je njih stotinja kako bi se unaprijedili smješteni ovaj kapaciteti.
2: Potpisivanju ugovora su prisustvovali Mihajla Štefanec, direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski, Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina i Lana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice. Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić kazao je u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija kako se i ove godine u općini mogu pohvaliti brojnim odrađenim projektima, osobito po pitanju prometne infrastrukture.
5: Jako smo puno ulagali konstantno u prometnu infrastrukturu, znači sad evo pred mjesec, dva smo ishodili uporabnu dozvolu, što znači završetak radova na elementima za smirivanje prometa, odnosno šikani na križanju ulice Petra Preradovića i Trga Slobode, tamo pored vrtića. Na jedan zgodan način se promet usporio, a bez da smo postavljali ležeće policajce koji baš nisu previše popularni. Tim smo sigurno povećali sigurnost prije svega djece zbog blizine vrtića, blizine osnovne škole, a i svih onih sadržaja koji se nalaze u centru mjesta. Nadalje, dovršeni su radovi na drugoj fazi biciklističko-pješačke staze u Dravskoj ulici, ukupne dužine oko 1600 metara. Nastavljamo svake godine, tako i ove, sa izgradnjom, modernizacijom cesta, tako da je ove godine odrađen jedan odvojak ceste u ulici Trepče, gdje smo evo još se primakli onom cilju koji je davno postavljen, da svaka naseljena kuća u Ferdinandovcu mora imati pristojan put, i sad se već stvarno približavamo tome dijelu. A pohvaljam isto tako i suradnju sa županijskom upravom za ceste, gdje već par godina pomalo dionicu po dionicu obnavljamo ceste.

0: Općina Ferdinandovac uskoro slavi dan općine i nebeskog zaštitnika župe Svetog Ferdinanda Kralja. Tom prilikom održat će se i svečana sjednica, uoči koje će u osnovnoj školi Ferdinandovac biti upriličeno potpisivanje ugovora s izvođačem radova za obnovu i dogradnju škole, a kojem će prisustvovati župan Tomislav Golubić ispred županije kao osnivača. Ugovor je vrijedan oko 2,5 milijuna eura, a cilj je uvođenje jednosmjenske nastave već od školske godine 2027-28. Uz dogradnju škole u planu je i još nekoliko značajnih projekata.
1: Sigurno nas veseli i pogled u budućnost, gdje već sad imamo niz velikih projekata koji su osigurani kroz sufinanciranje. To bih prije svega želio naglasiti natječaj koji je proveden uspješno, zelena urbana obnova, gdje je naš projekt Zelena obnova Ferdinandovca prošao, vrijednost projekta nekakvih 1.250.000 eura, od čega nam je 85% će biti osigurano sufinanciranje, oko 1.054.000 eura, i tim projektom ćemo urediti preko 5 hektara javnih zelenih površina u širem centru Ferdinandovca, i to će krenuti u realizaciju ove godine. Dovršetak se planira u idućoj godini i sigurno će nakon toga Ferdinandovac imati jednu novu vizuru. Imamo još nekih dragih, ne toliko zahtjevnih projekata za što su nam odobrena sufinanciranja: izgradnja novog teniskog igrališta, to se planira realizirati u ovoj godini, i isto tako nam je odobreno sufinanciranje za ugradnju reflektora na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi reflektora koji će omogućivati ne samo treniranje nego i odigravanje i službenih utakmica na našem igralištu, što će nadam se rezultirati većim interesom i klincom za treniranje.
0: Kazao je Maletić, te sve mještane Ferdinandovca i njihove goste, te slušatelje Podravskog radija pozvao na brojna događanja u sklopu programa proslave Dana općine. Cijeli program možete pročitati na web stranici Podravskog radija, a emisiju Susjedne općine pogledati na našem YouTube kanalu. Objavljen je novi LAG natječaj za jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede. Lokalna akcijska grupa Podravina objavila je natječaj namijenjen OPG-ovima, obrtima, trgovačkim društvima i zadrugama za ulaganja u razvoj i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje. Kroz natječaj se dodjeljuje potpora do 22 tisuća eura za ulaganje u mehanizaciju, opremu i preradu, mogućnost je financiranja digitalizacije i obnovljivih izvora energije, te povećan intenzitet potpore za mlade poljoprivrednike i mala gospodarstva. Rok za podnošenje prijava je do 19. lipnja 2026. godine, a više informacija možete pronaći na službenim stranicama općine Podravske Sesvete.
2: Kultura.
0: Program u sklopu manifestacije 16. dana Ivana Trnskog započuje poznatom krilaticom o i oko književnosti, na kojem su Boris Trnski, Zdravko Seleš, Tomislav Miholanić Slavić, Kristina Glavanić i Katarina Franjo zanimljivo i poučno izložili sva predavanja. U večernjem terminu Trnskome u čast predstavljena je knjiga Kaj je v življenju bilo, prošlogodišnje dobitnice nagrade Ivan Trnski za najbolji rukopis Marije Rumek Mace, potom knjiga Pljesak molim autorice Đuđice Krčmar Zalar, čiji rukopis je odabran za nagradu Trnski u 2024. godini. S nagrađenim autoricama razgovarao je predsjednik Podravsko-prigorskog ogranka Društva hrvatskih književnika, književnik Darko Pernjak. Dio iz svojeg književnog opusa mnogobrojnoj publici predstavio je istarski književnik Tomislav Miholanić Slavić. U programu su sudjelovali članovi Kuda Ivan Vitez Trnski. Iznenađenje večeri bila je pjevačica Mili Korpar, koja izvela svoje dvije pjesme posvećene Podravini i time oduševila publiku. Sve prisutne pozdravila je doktorica slavistike, načelnica Narde Kristina Glavanić, već spomenuti književnik Darko Pernjak i predsjednik Kuda Ivan Vitez Trnski Ivica Mađer. Prigodne darove gostima u ime općine Novigrad Podravski i Kuda Ivan Vitez Trnski uručili su Ivica Mađer i Katarina Franjo, koja je ujedno i vodila program. Ovogodišnji dani Ivana Trnskog nastavljaju se 22. svibnja od 19 sati književnim susretom s Nadom Mihoković-Kumrić, u sklopu kojega će biti predstavljena knjiga Zbog princa na bijelom konju spomenute književnice. Organizator dana je Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika, a manifestaciju financijski podupiru Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i općina Novigrad Podravski.

0: Sport. U Makarskoj i Splitu održano je sportsko-plesno natjecanje HSPS, bodovni turnir i kup u standardnim i latinsko-američkim plesovima. Plesni parovi plesnog kluba Ritam Đuđevac ostvarili su izvrsne rezultate osvojivši maksimalan broj zlatnih medalja, dok je u pojedinačnoj konkurenciji osvojena i srebrna medalja. Plesni parovi Ivan Preksavec i Evelin Švetak te Luka Lauš i Sara Kovač osvojili su prva mjesta u bodovnom turniru i kupu, a u pojedinačnoj skupini je Klara Senjan osvojila drugo i peto mjesto, Marta Dugalija četvrto i šesto mjesto, a Una Janković šesto i sedmo mjesto. Iz grada Đurđevca su čestitali svim natjecateljima na odličnim rezultatima, uloženom trudu i uspješnom predstavljanju kluba i grada Đurđevca. Zbog vremenskih neprilika i zahlađenja, sedma biciklijada općine Peteranec odgođena je na subotu 23. svibnja. Sve ostalo ostaje isto, poručili su iz općine. Polazak sudionika predviđen je u 9 sati i 30 minuta, vozi se u koloni do trgovine Studenac u Drnju, tamo će se priključiti grupe biciklista iz općine Drnje i Đelekovec. U 10 sati kolona kreće prema društvenom domu u Sigecu, gdje je planiran odmor i pridruživanje ostalih sudionika biciklijade. Nakon tog vožnja se nastavlja prema društvenom domu u Komatnici, gdje je organizirano druženje uz igre te na puhanci i trampolini za najmlađe. Za sve sudionike osigurani su besplatna hrana i piće, koji će biti pripremljeni i posluženi od strane članova udruga s područja općine Peteranec, ali i općina Đelekovec i Drnje, poručili su iz općine. Sloga iz Koprivničkog Ivanca novi je prvak prve županijske nogometne lige. Tri kola prije kraja Sloga ima 9 bodova prednosti nad Močilama, a pošto su i kod kuće pobijedili 2-0 u prvom dijelu sezone, a u drugom remizirali, Sloga je i službeno prva. Nema tog scenarija da Močile budu prve, pa makar i da Sloga izgubi sve do kraja. A teško će jer tijekom cijelog prvenstva nisu upisali poraz i sigurno žele da tako i ostane. U zadnja tri kola Sloga igra kod kuće protiv Drave iz Podravskih Sesveta, u gostima kod Viktorije iz Vojakovca, a Veliko Slavlje sprema se nakon posljednjeg kola i utakmice protiv Panonije iz Petaranca.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas je djelomice sunčano, kod nas je itekako sunčano i toplo. Vjetar je većinom slab, a na večer će biti do umjeren sjeverni. Najviša temperatura danas bit će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurecu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
1: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije

Jugoslovenski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Aktualnosti iz županije. Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Aktualnosti iz županije. Koprivničko-križevačka županija je za sektor poljoprivrede ove godine osigurala 1 milijun eura u sklopu kojeg je značajno povećala program potpora u poljoprivredi. Za ovu godinu za potpore male vrijednosti osigurano je čak 200 tisuća eura više u odnosu na prošlu godinu, što je 50% više od planiranih sredstava na početku 2025. Najviše sredstava namijenjeno je ugroženim sektorima prema službenom izvješću o poljoprivrednoj proizvodnji u Koprivničko-križevačkoj županiji, jer je vidljiv pad proizvodnje mlijeka, ekološke proizvodnje, proizvodnje u vinogradarstvu, voćarstvu i povrtlarstvu. O aktualnim potporama u poljoprivredi, koje za cilj imaju pomoći malim proizvođačima da razviju proizvodnju i postanu konkurentni na tržištu, danas u emisiji razgovaramo s Ivanom Deskar, pročelnicom Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije. Pročelnice Deskar, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
1: Evo za početak, županija je, znamo, ove godine značajno povećala sredstva za poljoprivredu. Što to konkretno znači za male proizvođače na terenu?
2: To konkretno znači da želimo pomoći malim proizvođačima da lakše razvijaju svoju proizvodnju. Planirana sredstva Koprivničko-križevačke za razvoj poljoprivrede u 26. godini su sad skoro 1 milijun eura, od čega je 600 tisuća eura namijenjeno za potpore male vrijednosti u poljoprivredi, s ciljem da podignemo tu razinu poljoprivredne proizvodnje. U planu za 26. godinu je župan Tomislav Golubić povećao planirana sredstva za 200 tisuća eura u odnosu na početak 25. Sad imamo ukupno 9 potpora koja omogućuju ulaganja u opremu, mehanizaciju, modernizaciju gospodarstva, jer znamo da se gospodarstva svakodnevno suočavaju s rastom troškova proizvodnje.
1: Evo, najviše sredstava usmjereno je upravo u, spomenuli ste, modernizaciju gospodarstava. Što se konkretno financira i koliko to povećava konkurentnost?
2: Financiraju se ulaganja u materijalnu imovinu. U toj potpori županija daje zapravo najviše sredstava. To je trenutno najpopularnija mjera, koliko vidimo u odjelu, obzirom na broj prijava koje su krenule 27. travnja i otvorena je mjera do 27. svibnja. Dakle, sufinancira se kupnja nove i rabljene mehanizacije i opreme. Oni poljoprivrednici koji su nešto kupili od te opreme ili mehanizacije od 1. siječnja 26. do dana prijave na taj naš natječaj mogu se prijaviti preko aplikacije SOM. Ukoliko su kupili neke strojeve za sjetvu, sadnju, za njegu usjeva, žetvu, berbu, održavanje, čak obradu livada, oprema može biti rabljena do 5 godina.
1: Kao značajna se spominje i mjera okrupnjavanja zemljišta. Pročelnice, zašto je ona ključna za učinkovitiju proizvodnju?
2: U našoj županiji su parcele poprilično male, te su ispod hrvatskog prosjeka, koji je sad bio 0,45 hektara, čini mi se. Podravina, ovaj kraj je dosta manji ispod, znači tog prosjeka. Okrupnjavanje omogućuje bolje iskorištavanje zemlje, strojeva i rada. Kada poljoprivrednik posjeduje mnogo malih i međusobno udaljenih parcela, proizvodnja postaje sporija i skuplja. Često se našim poljoprivrednicima ne isplati ni voziti svojim traktorima do neke male udaljenije parcele, pa je znaju ostaviti na ugaru, i vjerujemo da će ta mjera motivirati naše poljoprivrednike da i dalje kupuju susjedne parcele i tako okrupnjuju svoje zemljište.
1: Pročelnice, evo, uvedena je i nova potpora za uzgoj i kupnju junica. Je li to zapravo svojevrstan odgovor na pad proizvodnje mlijeka koji se bilježi zadnjih godina?
2: Tako je. Županija izrađuje svake godine izvještaj o poljoprivrednoj proizvodnji za prošlu godinu, i kad je lani osnovan novi odjel za poljoprivredu, sjeli smo i razgovarali o ugroženim sektorima u našoj županiji. Po svim statistikama, taj sektor proizvodnje mlijeka je najugroženiji. Konstantno u našim izvještajima u poljoprivrednoj proizvodnji je vidljiv pad broja stoke, a pogotovo time i litera proizvedenog mlijeka. To nije trend samo u našoj županiji, nego u cijeloj Hrvatskoj.
1: Uh-huh.
2: Tom novom mjerom želimo pomoći ljudima da ne prekidaju svoju postojeću proizvodnju.
1: Evo, kad govorimo o prijavama na spomenute mjere, više nije presudno zapravo biti najbrži kod prijave. Hoće li to i na koji način promijeniti pristup potporama?
2: Da, za sad su tri mjere na bodovanje. To su baš one tri mjere kod kojih je dostupan najveći iznos sredstava. Ulaganje u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica. Poljoprivrednici imaju sad mogućnost za bolju pripremu prijave preko aplikacije SOM bez stresa i žurbe. I skroz je bolji pristup što te prijave sad stižu konstantno i u istom, skoro istom broju svakodnevno, dok mi kažu kolege da je lani većina prijava došla prvog dana. Sad želimo staviti fokus na kvalitetu projekta i stvarne potrebe poljoprivrednika.
1: Evo, otvorena je mogućnost prijave za poljoprivrednike koji nisu u sustavu PDV-a. Koliko to znači i za male OPG-ove sada?
2: Upravo mala gospodarstva su ta koja nemaju baš nikakve uvjete prijavljivati se ni na mjere ruralnog razvoja i ostale nacionalne mjere. Zbog toga mi je Koprivničko-križevačka županija morala imati sluh iza njih. Postoje slučajevi gdje netko ima vrt i ukupnu površinu ispod 1 hektara, želi prodavati na tržnici, na primjer svoje jagode. Nigdje ne može dobiti ni 1 euro poticaja jer mu po svim kriterijima gospodarstvo premaleno. Upravo zato mu županija treba ponuditi mjeru da makar kroz povrat troškova tržnice nadoknadi neke svoje troškove. Zbog tog smo i obuhvatili ove godine gospodarstva koja su ispod ekonomske veličine, ispod 3000 eura. Tako da do sad su ta sredstva mogla koristiti samo velika obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a sad se na naše mjere mogu javiti i ti manji.

0: Aktualnosti iz županije. Poštovani slušatelji, u našoj emisiji Aktualnosti iz županije gošća nam je Ivana Deskar, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije. Evo, pročelnice, koji segmenti poljoprivrede imaju najveći potencijal i koliko su kratki lanci opskrbe važni za upravo to povezivanje lokalnih proizvođača i tržišta?
1: Bitno je i za proizvođača i za kupca da je lanac opskrbe za što manje posrednika, odnosno da se poveže proizvođač izravno s kupcem, mora se osigurati bolja dostupnost lokalnih proizvoda potrošačima. Proizvođači voća i povrća imaju ovdje najveći potencijal kod nas da dohvate kupca bez nekoliko posrednika i da se svi osvijestimo kako treba kupovati domaće proizvode. Sad još više otkad u trgovinama postoji natpis zemlje podrijetla. U sljedećim danima imamo plan proći po tržnicama i podijeliti informativne letke našim proizvođačima da se jave na tu novu županijsku mjeru za kratke lance opskrbe. Novom mjerom se sufinancira 50% troškova zakupa prodajnog prostora ili ostali troškovi javnih površina do maksimalno do 500 eura.
0: Evo, uz te financijske potpore sve je važnija i infrastruktura koja omogućuje normalno stabilnu i otpornu proizvodnju. Koliko su projekti navodnjavanja ključni za stabilnost proizvodnje i u kojoj je fazi realizacija tih projekata, koja se zapravo tehnološka rješenja razmatraju kad je riječ o samim sustavima navodnjavanja i ulaganja u našoj županiji?
1: Trenutno smo u fazi prikupljanja dokumentacije za prvi sustav navodnjavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na lokaciji Veliki Pažut Legrad, tamo je planirana površina od 363 hektara, se odvija u suradnji s Hrvatskim vodama i uz njihovu veliku pomoć. Prikupili smo mnogo dokumentacije, cijelo vrijeme se vrše neka istraživanja, ide na rješenje, sad smo na primjer u fazi određivanja izvora navodnjavanja, hoće li to biti Drava, Mura ili bunari na parcelama ili umjetno jezero. Jezero je trenutno najkompliciranije pa nije uopće u prvom izboru. A pritom se mora voditi računa o zaštiti prirode i okoliša. Uz to paralelno gledamo i nove lokacije za druge sustave. No osim te dobre lokacije s kvalitetnom zemljom potreban je i interes poljoprivrednika, jer bez njih nema smisla ulaziti u projekt.
0: Normalno, evo, pročelnice, da nekako i pred kraj razgovora rezimiramo, može li se reći da županija kombinira kratkoročne potpore i dugoročne projekte kako bi poljoprivreda postala isplativija?
1: Tako je, pa odjel je formiran te krajem prošle godine i već radimo na tome. S jedne strane, financijske potpore proizvođačima pomažu u rješavanju konkretnih i trenutnih potreba, od tih ulaganja u mehanizaciju, opremu, pa do potpore na primjer ekološkoj proizvodnji, pčelarstvu ili kratkim lancima opskrbe. Time se poljoprivrednicima olakšava proizvodnja i potiču nova ulaganja, a s druge strane dugoročni projekt poput sustava navodnjavanja ili jačanja lokalnog tržišta stvaraju preduvjete za stabilniju proizvodnju u budućnosti. Upravo dok to iskombiniramo, omogućuje se da poljoprivreda ne bude samo održiva, nego i gospodarski isplativija.
0: Evo, za kraj, pročelnice, kakvi su sad rokovi oko prijava na ova sredstva i zašto je pravi trenutak da se poljoprivrednici prijave za ove potpore?
1: Evo, tri mjere traju, na primjer mjera potpora ulaganju u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica imaju rok do 27. svibnja. I one će dok završe natječaj poziv ići na pregled formalnih uvjeta i bodovanje, a ostale mjere koje su krenule nešto kasnije, 11. svibnja, će trajati do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog. Sve su mjere osmišljene tako da proizvođačima pomognu konkretnim ulaganjima i cilj nam je da im pomognemo i neka se prijave.
0: Sa svim dodatnim pitanjima, vjerujem, i vi ste otvoreni u svom uredu, je li tako? U
1: odjelu. Definitivno jesam, tako da nema problema.
0: Evo, hvala vam puno, pročelnice, na ovom razgovoru i informacija koje ste nam dali.
1: Hvala vama.

0: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.
1: Aktualnosti iz županije.
2: Slušali ste reprizu emisije.

0: propalo.
1: Najbolji glazbeni ritam.
2: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571 tisuća eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave je tim povodom upriličeno je potpisivanje ugovora za projekta lokalnih turističkih zajednica, kao i potpisivanje ugovora o partnerstvu za top manifestaciju.